Det var en gutt som hade så väldigt vanskligt för att tro att han var en kristen. Och nu är det helst till ungdomarna, jag säger det. Och mor la märke till gutten sin. Han gick och slet med, är det säkert att jag är på väg till himmel? Hur läst kan ni få visshet? Och hon lurte på hur världen ska hjälpa gutten min. Och prövde att snacka med honom om Jesus. Men det var alltid, hur läst kan ni få säkerhet? Hur läst kan det bli klart för mig? Och till slut visste hon inte annan råd än att hon gick upp på rummet en gång han var på tur. Och där stod det ett litet bild ifrån när han var liten. Och så tar hon och öppnar rammo och så tar hon och sätter in ett bild av Jesus. Och så går hon ut att igen och säger något. Och så kommer gutten hemåt och så kommer han till att köpa det bildet och så springer han ut i mor. Vad är det du har gjort? Han var misstänksam en gång. Vad är det du har gjort? Har du sett Jesus i staden för mig? Ja, säger mor, det har jag gjort. För det har Gud gjort. Han har sett Jesus i staden för dig. Och så ordnar Jesus saken. Och så är min visshet Jesus. Och Jesus alena. Och där har jag lust att säga lite grann om. På min måte då. För att bli. Och då ska vi läsa det lite grann ifrån Galaterbrevet och lite grann ifrån psalm 62. Jag läser ifrån Galaterbrevet 3 och där läser jag 22-24. Och så ska man läsa ifrån psalm 62. Men skrift, du har stängt allt in under synd. Så det som var lovat skulle vi tro på Jesus Kristus värta gitt dig som tror. Men för tro och kom vart med hallne innestängt i varetäkt under lovo till den tro som skulle åpenbäras. Så har då lovo varit det vårt hoktemeister till Kristus som skulle värta rättfärdiggjort av tro. Och så läser vi lite ifrån psalm 62 och ifrån vers 6 där. Einast i vån till Gud, vär still, Michel, för från han kemi vån. Einast han är mitt fjäll, och mi frälsa, mi borg. Det ska inte rikka mig. Hos Gud är mi frälsa och mi ära. Mitt stärke fjäll, mi livd, är i Gud. Lit på han till kvar tid, det folk. Rändykar hjärta ut för hans åsyn. Gud är livd för oss. Sela. Jag nämnde att det hade vår ättesvän Folldöne i sitt i att han, det var för lätt, sa de. Han förkynte Jesus och det Jesus hade gjort. Det är för lätt. Så svarar Sven också frimodigt. Det ska visa sig då i domen att det allt så icke Gud har gjort blir för lätt. Och där syns det sätter det på plats. Jag huskar ifrån att visa så de sång, men jag hade ju en sån visesångbok på skolan och så läste med en hel massa tull, så sitter nog något igen då. Och det kan ju vara löje något i sig själv. Och där huskar jag att vara i visa så hade den satsen, den långa han ledde, den stötte jagde på. Och den har jag måttat tänkt på när jag arbetade här med lov och evangelium. Den långa han ledde, den stötte jagde på. Ja, det kan tänka på det. Men här är något som Gud har gett oss två följesvejna på jord som ska följa oss till himmel och frälsa. Och det är Guds lov och Guds evangelium. Men de har fått forskjellige slags måter de ska göra det på. Och här står det om lovo. På det första så visar lovo dig vad du träng, vad du ska ha, inte sant? För exempel, du ska tro. Du ska tro. Det är greit. Det visar lovo vad du må ha. För du må ha tro eller så blir du inte frälst, inte sant? Det är det ena lovo ska, men samtidigt ska hon göra en ting till. Hon ska stänga dig inne så du aldrig lockas med din tro. För att det där så var lova ska bli gitt dig i öna Jesus och Lena. Och här ska du lägga märke till något väldigt rart. Nu ska jag ta något exempel och pröva att visa det. På dessa möten har man varit in på det att ransak, hur är det med mig? Är jag på rätt väg?
Och så säger loven, du måste ransaka dig om du är ärlig. Om du tar det allvarligt. Är du sann? Det är loven som säger, för du måste vara sann. Kan inte gå runt och hyckla. Det är det ena. Och så är det då att vara sann, inte sant? Men så har loven fått en till jobb, och det är att den ska stänga dig inne på en sån måte att du aldrig blir sann nog. För att du aldrig ska gå få fram med det. Nu har jag ransakt mig, jag är ärlig i botten och grund, jag är helt i hön och sann. Där ska loven passa på att det aldrig sker. Loven vill aldrig släppa dig ut med att nu är jag sann. Stängt allt in under synd. Så du aldrig är sann nog. För att du ska sitta igen, nu är det bara Jesus. Einast han är sann. Einast han. Och därför var det jag hade lagt märke till David. Han var varit så liten i det här att han säger då att jag kan inte ransaka mig en gång. Gud, du må ransaka mig. Den einaste han stolte på var skickat till och se om det var rätt fatt. Det var Gud. För han var stängt inne, så han fann aldrig fram till botten av sig själv. Ja, är det någon här som sliter med det? Är jag nog ärlig? Är det nog helt uppriktigt ment min kristendom? Jag skulle önska du varit så pass stängt inne att du fann, nej, det är bara enast han. Kunde snacka om andra ting här? Vi har snackat om att sjås i synd. Och jag är helt av den meningen att ett människa måste sjås i synd. Och lov och säger jag då, du måste sjå hur du ser ut. På forskjellig vis säger loven då. Men samtidigt vill loven ställa med dig så du aldrig får tröst med att nu har jag sittat nog. Lägg märke till det. Du ska inte sjå din synd på en sån måte att nu har jag sittat nog synd. Kort tid ser ett människa nog synd. Jag kan få spörja dig, när ser ett människa nog synd? När du står igen med enast han, enast Jesus. Det är siktemålet, sa du. Enast Jesus. Jag reser inte in i evigheten på att jag har sitt nog. Inte det, sa du. Jag reser in på att det är nog med Jesus. Och så kan vi ta tro och fatt. Men säger du må tro. Men samtidigt ska lov och passa på sig, säger Björn Nelsen, att du aldrig får till en skicklig tro. För att du aldrig ska tro på tro. Jag lurer på om det är någon. Men det var en som sa, men ska ha till tro med skaft, inte sant? Så nu kunde jag visa, här är tro och mig. Och du händelse för ett produkt. Nej, loven har stängt allt inom oss synd. Så du aldrig ska få en skicklig tro. Så du må bli förnöjd med Jesus utan tro. Du ska få vara förnöjd med Jesus utan tro. Nu har jag bära han. Enast han. Här är något det är en så i mörker och känner anklage på forskjellige måter. Loven anklagar alltid. Och så står du igen, och det har varit så gott för mig många gånger dessa veckorna här på fjälltun så långt av. Loven har talat i mitt hjärta på forskjellig måte, och så pekar han på, du är, ja, här är det inte ett, så är det något annat, inte sant? Det är två måten när vi ser kan gå till ett möte och glädja sig till att preka. En gång kan han glädja sig, hvis de säger detta här, så känner folk till sig, detta var svåra grejer. Ja. Då har han fått något i fjör i hatten. Men så är det något annat stund. Och jag glär mig sånt att visa dig något här till Jesus. Och den ligger ju äkta hos han. Och så med vinglan här i möll. Stund och äg och stund och han. För mig är två ting, vill två ting. Väl. Och med, i mörka stund så har jag lagt märke till det. Aldrig är det något skicklig med öven. Aldrig får jag fred om att det är så äkte och att det är så sann, att det är så angrarätt, att det är omvänt rätt. Nej. Men det är en ting jag har lagt märke till. Loven har ännu inte funnit fel med Jesus. Enast han. Enast Jesus.
Og så har de måttet sagt til djevelen, sånn så der leser kanskje noen at Martin Luther måtte gjøre så mange ganger. Han sier, du Satan er så god til anklage, og du vil fordømme meg og si at det blir døden for deg. Du får ta deg en tur opp til han, så sitter ved faderens høyre hånd, og finner du ikke noe å utsette på han, så må du la meg fara. For einast han er min frelse. Einast han. Gud er min borg. Og så gjøy meg i den borgen. Einast han. Og her kunne vi tatt videre med hva som helst. Det kunne fått forslaget hva som er problemet. Så tar loven av fatt og så gjør han det sånn. Du slipper ikke ut at noen plass. Aldri kan du helle opp og si, nå har jeg greid det. Og så står du igjen sånn, sånn, så ingenting har, og så er det einast han. Einast Gud. Einast Jesus. Ja, men kan det, er det noe som vi kan reise på i evigheten? Og jeg har fått noe. Du ser det står i skriften da, at Gud har gitt oss evigt liv. Hører du da? Og da livet er i Jesus. Her er den eneste utgangen ifra det varetektsfengsel som står. Gud har gitt oss evigt liv. Er det noe som er sikkert, så er det altså Gud har gitt oss. Og da livet er i Jesus, enest han. Nå er det bare Jesus. Og jeg skal ønske jeg kunne hjelpe noen her. Og dette har vært så usigelig godt for meg selv. Hva gjør det om alt dette her greien jeg putler med hvert skott i fille? Jesus er heil og full og nok til frelse. Og så reiser jeg ikke på noe annet, men så reiser jeg på enest han. Han løg ikke for meg når han pekte og sa, det er nok med Jesus. Han lyg ikke for deg når han sier at han har fridd deg ifra dine synder med sitt blod. Og derfor blir alle de som setter sin lit til dette, de blir frelst. For det er nok, ser du. Einast han. Og jeg tenker, her driver de på med forskjellige ting. Og det kan tenke i ledelsen nok. Gud har lyst til å lære oss noe der når det gjelder livsledelsen. Han skal lære deg en ting du er ikke til stole på. Du går feil. Og så står du igjen med det. Han er min hyrde. Jesus er min hyrde. Einast han leder meg til himmel og frelse. Jeg kan ikke engang stole på at jeg riktig vil til himmelen. For jeg kjenner så mye andre ting som sliter i meg. Men jeg kan stole på at Jesus vil ha meg til himmelen. Einast han. Og så ser du hvordan Gud steller. Han kryst oss i dette der i fengselet, så det ikke blir noe, ikke noe skikkelig, men det er en ting som står like helt igjen. Jesus, han er min borg. Kan aldri evighet bli til ingenting. Det står fast til evig tid, det som Gud har gjort. Her er den fristaden som alltid har rom. Så fly til den fristaden skjønne. Det er i borg her. Så du passer så jeg kommer til kort på alle ting. Og ikke har noe du kan rette opp så du har såpass at du våger tro at dette er skikkelig. Gud har rettet noe opp for deg så du skal få tro skikkelig. Jesus har ordnet saken. Jeg er så glad i det, så en sykesøster sa at en mann som lå for døden, og så sa han, da skulle være anstøys, og da skulle være anstøys, og livet mitt, og så var det liksom alt, da skulle være anstøys. Og så sier hun, ja, men det er ordnet. Ja, men det er ordnet. Og er det ordnet, sier han. Ja, det er ordnet. Det var da Jesus skulle, og han gjorde skikkelig arbeid. Vil du huske noe etter disse vekene, så får du huske det. Jesus gjorde skikkelig arbeid. Helt og fullt.
jorda er så skikkelig at det skal ikke en plukk til. Og nå kan du hvile. Einast han. Ja, men hva var det til å tro da? Hva var det til å angre da? Alt dette her er bare det som skal få deg til ha det sånn einast han. Ikke noe annet. Derfor stenger Gud oss inne, så vi ikke finner ut. Ja, men hvor skal jeg komme ut? Kan noen hjelpe meg til å få til kristendom? Og jeg må få en dør ut fra dette fengselet. Det står så fast for meg. Ja, men Gud har gitt en dør. Jesus er nok. Jesus er nok. Fuglen har funnet seg et rede. Da er det en plass i salmene. Einast Gud. Jeg kunne sagt noe til når det gjelder dette her. Det gikk i en tur i etter en sånn steppebrand. Det har sittet sånn i disse tørre landene. Der er det strå på strå borti under, så er det helt tørt. Og så er det så lett å bli brand, og hvis det er vind, så kan det fyke borti under i voldsom fart. Så vilt og alt sånt, det blir full av hyre med å komme unna. Og så var det noen som var ute og gikk på brandtomto en gang, etter den sånn steppebrand. Og så ferdig å se, der ligger en kalv. Skrått som er brent opp. Og litt lenger borte så de noe annet som var brent, så ikke hadde kommet seg unna. Men så la en merke til, der ligger en fugl. Ja, men hvorfor fauk ikke fuglen vekk? Fuglen var brent i hel. Hvorfor fauk ikke fuglen når branden kom? Så tar den ene tå, og så vipper han borti og velter fuglen tå. Og der kommer noen fine, friske kyllinger springende ut. Jo, da forstod man, når brann kom, så hadde fuglamor å teke ut vengene og sett i sitt vettla pip, og så hadde kyllingene rømt unna, og så hadde mor å senke vengene ned, og fuglene og ungene hadde ikke merket varmen, men mor var drept. Og så har jeg sett noe her når det gjelder Jesus. Jesus er den som åpner vengene og la seg over de andre, så de som ingenting har og ingenting kan skal få rømme under han og skjule seg under Jesus. Han måtte dø, og jeg, arme stakkaren, er evig trygg. Einast du. Det er så gilt når jeg hører den tonen av og til når noen sier noe, at det kommer sånn for de. Jeg har en ting igjen. Gud har ordnet meg for meg. Jesus har ordnet for meg. Jesus har jeg igjen. Og så vet du når vi skal inn i dommen, ha? Og møte Gud. Hva skal vi reise på? Banke på himmelporten og sier, hva har du å komme med? Da skal jeg få jenta mitt omkvede, så det har vært hele livet under Guds skole. Einast han. Einast Jesus. Det er det som åpner et stengt paradis. Jesus gjorde saken. Det er fullbrakt. Det var ikke bare sløsing med ord når han delte de ut på Golgata, men det var for at de syndere til alle tider skulle ha en plass å gjemme seg unna når de ikke hadde noe mer igjen. Det er fullbrakt. Vær så god. Så skal du i evighet få merke deg at det var i sannhet sant. Kan vi lese deg i salmoro en gang til? Du kan ta dem med deg. Einast han er mitt fjell, og mi frelse, mi borg, de skal ikke rikke meg. Jo, Gud er mi frelse og mi ære, mitt sterke fjell, mi livd er i Gud. Lit på han til hver tid det er folk. Takk, Jesus, for du steller så forunderligt. Og takk for det sant at det er en ting så hell i livet og i døden og i dommen. Einast du. Så steller du bare med meg, Jesus, og alt samme blir til intet gjort.
De kan aldrig göra dig till ingenting. Och så tackar jag Gud i himmelen för med han när du nötte mot mig. Tack Jesus, för du är mitt värn. Amen.

Herre Jesus Kristus, vi vil takke og love og prise deg som seiret for oss. Vi takker og vi priser deg for det budskap som møter oss i dag igjen. At ditt eget ord forkynner oss at du lever. Du stod opp av graven. Og Herre, jeg ber at du vil la dette bli klart for oss i dag. Herre, jeg ber at vi må få se ved din hellige ånd, i ditt eget ord, hva dette betyr for oss. Så ber jeg deg i ditt navn om alt det jeg trenger her jeg står, for å bære ditt ord frem. Amen. I 1945 stod det store skar på Karl Johans gate og i Stortingsgaten i Oslo om kvelden den 7. mai. Det var en underlig kveld. Ryktet hadde spredt seg at tyskerne hadde kapitulert, og folk begynte å synge. De sang salmer, Gud signe vårt dyre fedreland. Og så stemte de innimellom i, seieren er vår, seieren er vår. Da måtte jeg tenke på noe som jeg opplevde her i Stavanger i 1941. Jeg hørte på en tale som Winston Churchill holdt til Danmark og Norge. Da sa han, Danmark og Norge kan ikke bli fri hvis ikke en makt som er sterkere enn dere og sterkere enn deres fiende overvinner fienden for dere og frir dere ut. Det hørtes dystert ut den gang. Vi var avmektige. Vi hadde ikke noe stille opp imot vår fiende. Og så fikk vi høre, en som var sterkere enn vi og sterkere enn vår fiende måtte seire over fienden for oss for at vi skulle bli fri. Men tenk, det hendte. Han sa det, vi skal komme den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag. Da skal vi komme, og vi skal fri deg ut. Men det så håpløst ut på det tidspunkt da jeg hørte det. Men det skjedde, og så roper folket, seieren er vår. Og hva hadde vi gjort? Ingenting. Det ble for meg en levende illustrasjon den gangen jeg sto der på Karl Johan. Seieren er vår. Og jeg måtte tenke, Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Det står i en av salmene til Brorsson i påsken. Jesus har seiret vår seier. Og det er det som er budskapet til oss i dag. Kvinnene kommer til graven for å salve Jesu døde legeme. Antagelig var det allerede balsamert, men det kunne ikke kvinnene vite. Men det er høyst sannsynlig at det var det. Av en bestemt grunn er det sannsynlig. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men de kommer til graven med sine velluktende urter. Og så har jeg en bekymring. Hvem skal velte bort stenen til døren til graven for oss? Det kunne de ikke klare. Og så ser de opp. Der ligger stenen. Graven er åpen. Og de går inn. Og graven er tom. Det vil si det sitter en engel der. Et sendebud fra Gud som forteller. Han er oppstanden. Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Ja, det er altså Jesus fra Nazaret. Den korsfestede. Det er han som er oppstanden. Så der er stedet hvor han lå. De la han der, men nå er han ikke her, hadde jeg stått opp. Jesus sa, vi kan lese om det i Matteus 26, når jeg stått opp fra de døde, sa han, da vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Og så sier engelen til disse, si til disiplene, og si til Peter, at han er gått i forveien til Galilea, der skal de se ham. Du får et budskap å få. Det som er budskapet er at Jesus er oppstanden, at graven er tom, fordi Jesu legeme er stått opp av graven. Det er et merkelig glimt vi får av Johannes i denne sammenheng, som det står i et av evangeliene. Peter og Johannes kommer til graven senere. Peter går først inn naturligvis, og så ser Johannes inn etterpå, og så står det om Johannes, han så og trodde. Og hva var det han så inne i graven?
Han så antagelig det hylster som Jesus hadde ligget i. Det lå der. Og svedetuken lå pent sammenbrettet for seg, den som hadde ligget over ansiktet. Jesus var gått ut av det hylster. Det legeme Jesus hadde, det ble forvandlet til et herlighetslegeme. Det var ikke lenger avhengig av tid og rom. Men det er en legemlig oppstandelse. Jesu legeme er stått opp altså. Og graven er tom, det er budskapet. Det er dette som alle Jesu Kristi fiender ikke kan tåle å høre. Jesus lever. Han er den første som er stått opp av graven. Tidligere er det de som Jesus har vakt opp fra døden. Han vakt opp Jairus' datter, enkens sønn i Nain, Lazarus vet vi. Det hendte også i Gammeltestamentet tid at noen ble vakt opp fra de døde. Men de sto ikke opp fra de døde. De ble vakt til liv igjen, og de måtte dø igjen, legemlig. Jesus, han er stått opp. Jesus er ikke oppvakt på den måten, som en dødesoppvekkelse, men han er oppstanden, sier Guds ord. Og med det menes noe ganske bestemt. Han er stått opp som den som aldri mer kan dø, som vi leser i Romerne 6. Sin død, den døde han en gang på synden, men sitt liv det lever han for Gud. Og der står det, døden har ikke mer noen makt over ham. Han har seiret over den. Det betyr at døden er en overvunnet fiende for oss mennesker. Og i 1. Korinterne 15, 21 er det uttrykt med de ord. Eftersom døden er kommet ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du legger merke til betoningen. Her skal ordet menneske betones, ikke ordet ett. Ett står i det hele tatt ikke i grunnteksten. For den ubestemte artikkel, den skrives ikke på gresk. Vi skal ikke sammenblande med Romerne 5:12, for der står det eftersom synden er kommet ved ett menneske. Og der ligger tonen på ett, for det er tale om en virkning som går fra en og til i mange. I 1. Korinterne 15:21 er det som skal sies, det er et menneske som har seiret. Som det var et menneske som brakte ulykken inn i verden, er det et menneske som har seiret. Og det menneske er din og min representant og stedfortreder. I vårt sted, på våre vegne, på vår skyld, til vårt gang, har han seiret over døden. Nå gjelder at du og jeg får se det at seieren er vår. Han ble gitt hen for våre overtredelser, står det i Romerne 4:25. Og oppreist, det er det samme som oppstandelse, oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var din og min synd som brakte Jesus under dommen og inn i døden. Det har vi talt om. Men da dommen og døden treffer Jesus, da treffer det et menneske som er syndfritt. Det treffer på et menneske som er fullkomment efter Guds hellige lov. Det er ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Og det er ett eneste menneske som holder mål etter loven. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, den som holder budene skal leve. Den som gjør disse ting skal leve ved dem, sier Guds ord. Gjør dette, så skal du leve. Du kjenner ordet. Den som oppfyller lovens betingelser, han har en rett hos Gud til å leve etter Guds ord. Denne retten har Jesus. Han er det eneste menneske som har den, ingen andre. Vi andre mennesker, vi har ikke holdt budene, vi har bare gjort lovgjerninger, og det er ikke det samme som å oppfylle budene. Vi har ikke tid til nå å tale om forskjellen på lovoppfyllelse og lovgjerninger. Det får være til en annen gang. Jeg bare konstaterer, det finnes ikke et menneske på jorden uten en som har holdt den betingelse som Gud har satt til loven. Men Jesus har holdt den. Derfor har han rett til overfor Gud, som menneske overfor Gud, rett
til det som Gud tilsier et menneske lover. Han har rett til all velsignelse. For Gud sier, dersom du holder mine bud og mine lover, da vil jeg storlig velsigne deg. Det har ikke du gjort, og det har ikke jeg gjort. Men Jesus gjorde det. Derfor heter det Guds ord at Gud oppvakte ham fra de døde. Jesus sier det selv, i Johannes 5 er det sitert for oss, jeg har makt til å sette mitt liv til, og jeg har makt til å ta det igjen, sier. Jesus kunne, om han ville, ta sitt liv igjen, men det gjorde han ikke. Jesus ga sitt liv. Han tok det ikke igjen. Men Faderen oppvakte ham fra de døde, sier Guds ord. Har du tenkt på hvorfor det sies på den måten om Jesu oppstandelse? Det er for å vise oss, her er et menneske som har rett til livet, som har rett til all velsignelse. Vår synd, vår dom, traff på en syndfri. Derfor kunne ikke døden holde ham. Da døden traff Jesus, var det døden som døde, ikke Jesus. Jo, han døde, men han seiret. Han blir oppvakt fra de døde på den måten at legemlig står han opp. Døden har ikke mer noen makt over ham. Ser du hva det betyr? Din og min synd, den er for alltid tatt vekk av Jesus. Han er for alltid rettferdiggjort fra de synder han tok på seg. Og det er sant som det står i en salmestrofe, i din grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og hjemme. I stedet for dom og død får vi evig liv, for Jesus har seiret. Gud så sier det så klart og tydelig at det er vi som er oppvakt med ham. Gud har efter den store kjærlighet som han har elsket oss med, oppvakt oss med ham, står det. I Efeserbrevets andre kapittel, fra fjerde vers og utover. Han har satt oss med ham i himmelen, i Kristus. Vi er Kristi legeme, og Jesus er hodet for sitt legeme, og hodet trekker hele legemet med seg. Det som gjelder Jesus, det gjelder alle som tror på ham. Det er underlig. Det finnes ingen død mere, for den som tror. Det er underlig å se hvor nøye Guds ord uttaler som det. Den som tror kommer ikke i dødsrike. Jeg skal sitere for eksempel fra salme 115. Der står det, de døde lover ikke Herren. Ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi, altså de som tror på Guds løfter, vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Gud har gjort dette gjeldende, som seieren, den seier i Jesus. Den har han gjort gjeldende fra begynnelsen av, da han visste den skulle bli fullbyrdet. Jesus sier utenfor Lazarus' grav, jeg er oppstandelsen og livet. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Han visste han skulle gå igjennom. Den som tror på meg, og nå må du høre, den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og den som lever og tror på meg, det er en hebraisme som vi sier det uttrykket, det betyr egentlig, den som lever ved å tro på meg, skal aldri i evighet dø. Det er Jesu ord. Og for å demonstrere at han taler sant, så sier han til Lazarus, Lazarus, kom ut. Et stinkende lik blir levende ved Jesu ord. For å illustrere at Jesus talte sant. Men seieren, det evige liv for Lazarus, det ligger i det at Lazarus trodde også på Jesus. Og de som dør i Herren kalles i skriften de hensovede. Apostelen sier om de som dør i Herren, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Og det skal du merke deg. Det gjelder i tiden før Jesus
kommer igen för den legemliga uppståndelsen. Det är visst många som tror att den ligger i en dvaletillstånd efter att den är död. Och det finns dem som tror att den kommer till dödsrike. Där kommer de förtappade där. De håller sig förvaring i dödsrike. Och där är det stilt. Det står i en av psalmerna. Det är psalm 31. La lögnens lepor bli mållösa i dödsrike. La den bli tause som talar fräck mot den rättfärdige med övermod och förakt. Alla de som för det stora ord idag mot Jesus, för det stora ord i världens politik, som brukar makt och undertryckelse, de ska bli tause. I dödsrik är det ingen som har något de ska ha sagt. Men där kommer inte den som tror på Jesus. Och säger Paulus, jag har lust att fara fra och vara med Kristus. Men visst är det gang för eder, säger han, så vill jag vara i köde. Fortsätt att leva ännu. Men jag står rådvill mellan dessa två ting. På sin egen personliga del vill han helst fara fra och vara med Kristus. Han visste det. När jag går härfra, förlater mitt legeme, där jag är borta från legeme, hemma hos Herren. Det ska du veta som tror på Jesus. Du dör inte. I döden möter du din egen frälser. Det gäller vart eneste människa som tror på Jesus. Saken är den, sönder, lika säkert som synden förte döden med sig. Lika säkert före Jesu Kristi soning och säger över synden det eviga liv med sig. Den som har sönden, han har livet. Och är det något som understräcker sig Guds ord, och inte minst i det nya testamentet, är att den som tror på Jesus, han ska leva. Den rättfärdige, med tro ska han leva, står det i Romerne 1:17. Och där står det leve med stark betoning i grundtexten. Och under streken, han kommer inte till att dö. Det ser smått ut, legemligt sett och mänskligt sett, när en kristen dör. Det sås i vanära, det uppstår i härlighet. Det sås i avmakt, det uppstår i kraft. Vårt legeme, det må till intet göras. Vi kan inte komma in i himlen med vårt legeme slik som det är nå. Legeme är väl dött på grund av synd, står det. Men ånden är liv på grund av rättfärdighet. Därför ser du, vi får inte legeme med oss slik som det är nå. Men vi dör inte. Vi förlater legeme. Vårt jordiska legeme dör. Men kära dig, vi är ju allerede avdö från det. Jag dör ju varje dag. Det är först jag gör varje morgon det. Och förnekta mig själv. Och ta mitt kors upp och följa Jesus. Det begynner varje enaste dag med det. Jag har mistet mitt liv. Och funnit i Jesus. Det blir inte något tap med den legemliga död. Borte från legemen. Hjem hos Herren. Och sedan jag citerade från Salme 115, det är den första salmen i den stora lovsangen som de sang vid påskemåltiden och där Jesus instiftet nadvären. Vi läste den förresten på nadvärmöten årsär torsdag i salen. Kan jag också citera från salm 116, där står det slik: kostelig i Herrens ögne är hans frommes död. Det är en himmelvig forskjell på när ett människa dör som inte hör Jesus till. Han dör, han är död på förhand nämligen. Döde i synder och överträdelse. Och du förstår, slik som vi är, när vi går ut av denna världen blir vi i hela evigheten. Men den som tror på Jesus och har eviga liv, han är allerede här, nå, avdö från sig själv i Jesus. Han har det eviga liv. Han förlater sitt legeme och går hem till Herren. Kan du tänka dig det som är kostelig i Guds ögne? Det må vara värdefullt. Jesus,
Han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Og jeg har funnet den i evangeliet. Der kom den til meg. Der møtte jeg Jesus. Jesus har tatt bort våre synder. I stedet har vi fått velsignelse. Jeg nevnte at han har rett til velsignelsen fordi han holdt loven. Så står det at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Gjennom Jesus får jeg velsignet over hele mitt liv, over alle ting, fordi han har seiret. Og så til slutt, du som hører på meg i dag, har du funnet Jesus? Hvordan skal du gå ut av denne verden? Skal du ut av denne verden som en som hører Jesus til? Eller skal du gå ut av denne verden inn i den evige død? En eksistens i all evighet uten Gud. For den evige død, det betyr ikke å opphøre eksistens. Så mennesket prøver å bedra seg selv og prøver å innbille seg. Det slutter ikke med døden for noen. Tenk deg du en evighet, for det blir en oppstandelse også for dem som står opp til dommens oppstandelse, den legemlige oppstandelse. Tenk på dem som skal leve i all evighet, du, og menneskets egoisme, herskesyke, ondskap, skal utfolde seg og utfolde seg uten motstand. Det er fortapelsen. Jeg orker nesten ikke å tale om det, hvor forferdelig er det. Skal du gå inn i den? Eller skal du gå bort fra legene, hjem til Herren? Hvis vi da ikke får lov å leve til Jesus kommer igjen. Nå kommer Guds ord til deg i dag. Nå lyder i dag, Jesus, han har vunnet. Og det er også for deg som ikke er en kristen. Og jeg trang å si til deg som ligger under for synden, for du er nok her du også, og hvor du passer sammen med Jesus. Han har kjøpt deg fri fra din synd. Å finne Jesus, forstår du, det er seieren over synden det. Det er Jesus som løser oss. Han løser de bundne. Hør, og hør, og lev. Hør, så skal din sjel leve. Hør, så ditt hjerte fatter tillit til dette budskapet. I det øyeblikk ditt hjerte blir rettet på Jesus, eier du ham. Da har du funnet ham. Da har du det evige liv. Vi takker og vi priser deg, Jesus, for ditt ord i dag. Herre, jeg ber at dette må bli mottatt av alle som hører det her. Herre, jeg ber at vi må få være dine redskaper til å bringe det videre i ditt navn. Herre, så takker vi deg av hele vårt hjerte for din seier. Amen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En uværsdag for mange år siden gikk en kjøpmann under paraplyen sin gjennom en av gatene I Zürich. Han ble innhentet av en mann som kom med raske skritt og som var blitt skikkelig våt av det kraftige regnet. «Kom hit under paraplyen min», sa kjøpmannen, og så gikk de to side om side. De kom I prat, og den våte mannen fortalte at han hadde mistet jobben sin uten noen spesiell grunn. I lang tid hadde han lett etter nytt arbeid og banket på mange dører, men nå var han også fortvilet, for han hadde flere hjemme å forsørge. Kjøpmannen sa, «Har du prøvd å banke på det rette stedet?» «Jeg synes jeg har banket på overalt hvor jeg tenkte det var muligheter. Hvor skulle jeg ellers ha henvendt meg?» «Jeg mener om du har banket på hos ham som har sagt, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» En tid senere dukket mannen opp på kontoret til kjøpmannen. «Gud velsigne deg», sa han. «Jeg takker tusen ganger for rådet. Det har hjulpet meg.» Det et enkelt og sterkt budskap jeg vil dele med dere I dag. Søk hjelp hos Herren. Bank på døren hans. Kall på Jesus. En rekke ord I Bibelen formidler denne oppfordringen til oss. Vi leser Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren. Himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Denne salmen blir kalt en sang ved festreisende. Da jødene I gammel tid dro opp til Jerusalem på en slags pilgrimsreise, sang de. Kanskje salmen ble sunget av vandrerne mens de nærmet seg Jerusalem. Fra nordsiden kunne de se Jerusalem på en mils avstand. Salmen formet som en samtale mellom den som tilber Gud og presten. Den blitt kalt de reisendes salme. Pilgrimer må ofte reise gjennom ensomme områder frem mot målet. Da blir de beskyttet, ikke ved noe som skapt, men ved hjelp av skaperen av alt. Budskapet I denne og de fleste sangene ved festreisene «Vi kan stole på at Herren gir oss hjelp». «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» blir det spurt. Fjelltopper vekker undring. De virker evige og solide. Bare Gud kan skape skikkelige fjell. Profeten Jesaja skrev, «Løft øynene mot det høye og se, hvem har skapt alt dette?» Bildet flere tusen år gammelt, men like levende for oss I dag. «De gamle fjell I Syningom alltid eins å sjå», sang Ivar Aasen. Kanskje du også har opplevd å se kjente og kjære fjelltopper når du har kommet hjem etter å ha vært lenge borte. Det kjært, det trygt, det overveldende. Spørsmålet om hvor hjelpen skal komme fra skyldes neppe tvil. Det et såkalt retorisk spørsmål som skal få oss til å tenke. Hjelpen kommer fra Herren. Vi kan beundre det største I skaperverket, enorme fjelltopper. Men skaperen av disse store toppene enda større. Hjelpen kommer ikke fra fjellene, men fra ham som fjellene vitner om. Så kan vi løfte blikket enda høyere mot himmelen der Herren har sin trone. Når du løfter øynene mot fjellene, du I en posisjon lavt nede. Det bare når vi I nød, når vi trenger hjelp, at hjelpen fra Gud blir viktig for oss. Gud reiser opp og styrker ikke andre enn de bedrøvede, sier Luther. Livets og frelsens ord tilhører dem som i angst og fortvilelse. Vær ikke lei deg om du lavt plassert, at du omgitt av problemer og nød fra det lave. Alle slags vansker oppstår i hans verden, men der har han til gjengjeld suveren makt. Vår Gud i himmelen ikke bare allmektig, han våker over den enkelte av oss. Ingenting avleder ham eller forstyrrer ham. Vi vokser aldri fra behovet for at Gud utrettelig våker over oss. Fra vers 3 det 6 ganger brukt ord som innebærer bevare, vokte og våke over. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre, står det. Det vil si, du skal slippe vakling. Han sovner ikke av han som vokter deg. Hedenske guder lar sine tilhengere være ubeskyttet når de selv sover. Elias på Karmel spotter avgudene for nettopp det. Ikke slik med Herren. På den lange reisen til Jerusalem måtte pilgrimene tillate seg å stanse og overnatte. Men det var ikke farlig, for Herren slumrer ikke. Han våker alltid. Det slås fast igjen i vers 4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Vi finner tanken om at skrittene våre blir bevart, uttrykt på en annen måte, i Hannas inderlige lovsang til Herren. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket. For ikke ved egen kraft mannen sterk. Veien kan være ukjent, trengslene har vi ikke peiling på, når de kommer og hvordan de blir. Men selve tryggheten vår kjent. Han verner og har oss i sin hånd, han som har skapt alt. Herren din vokter, vers 5. Hva betyr det så at Herren din skygge ved din høyre hånd? Vi legger ikke så mye merke til det, men skyggen følger oss alltid. I Midtøsten var det ikke så mye gråvær og tåke. Sol eller måne var lyset. Skyggen fulgte tett enhver person. Enhver hånd. Tenk så brukes dette som et bilde på Herren. Den hånden som de fleste av oss regner som den sterkeste når vi ikke keivhente, den høyre hånden, den har en skygge. Og den usynlige Gud på en måte synlig i den skyggen. En skygge kan vi ikke rømme fra. Hånden som for de fleste av oss den handlekraftige, blir fullt tett. Han følger oss med omsorg og hjelp. Vers 6. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. At solen kan stikke, vet enhver som har vært på besøk i varmere land. En overoppheting av hodet kan være farlig. Profeten Jonas ble rammet av solstikk, så han ble helt forkommen, står det. Men hva med månen? Kan den stikke? Jeg har lest 3 forklaringer på dette. I Østen det ikke bare solen, men også månen som stikker. Månens glans kan være ganske sterk og være til skade, står det i en gammel kommentar. En annen bibeltolker sier at truslene fra solen fra det kjente, og truslene fra månen de innbilte truslene. Men den tredje forklaringen jeg svak for, men den antyder at bibeloversetterne har misforstått. For det står ikke noe ord ikke i andre leddet. Oversettelsen blir da, solen skal ikke stikke deg om dagen, og det skal være måne om natten. Det innebærer at du blir beskyttet fra for sterk sol om dagen, og om natten, når det vanligvis lite lys og vanskelig å finne fram, får du månelyset, som gir nok reiselys og stor trygghet. I alle fall taler bildene om Guds velsignelse over den vandrende. Det har vært vanlig å si at solen og månens stikk her bildet på de stikk som verden kan gi et Guds barn. Det kan både være den verden som utenom oss, og den som inni oss. Gud bevarer, Gud vokter, Herren tar vare på deg. Herren vittner genom sitt skaperverk, bland annat fjällene, om hur mäktig han är. Tänk att han som skaper vill vara både din förlöser och vokter. Naturkrafterna och onda händelser ska du bli bevart från. Vi finner ett förklarande ord hos profeten Jesaja, hvor det talas om Herren. För du har varit ett värn för den hjälpelöse, ett värn för den fattige i hans trängsel, ett ly mot regnskyll, en skygge mot hete. När våldsmän fnyser är det som regnskyll mot en vägg. Vi ska alla dö, och vi ska alla dö av ett eller annat. Men Herren ska bevara oss från det onde mitt i det som för människor kan synas som olyckor och tragedier. Djävulen får inte skalte och valte med oss som han vill. Han får inte lov till att göra något som Gud inte tillåter. När vår time kommer ska ett Guds barn få gå salig bort från denna världen. Jag är klar över att det är gåtor knyttet till detta. En vär av oss kan komma i tvil när det plötsliga och tillsynelatande meningslösa rammer oss själva och våra närmaste. Men samma hur mycket ont ett Guds barn må genomgå, så skall inte vår själ bli övervunnet av det, så sant vi hör med i Herrens vänneflock. Det viktigaste är att din själ blir bevart. Vers 7. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Det egentliga onda är om vi tar skade på vår själ. Herren vill omsluta hela livet ditt, själva själslivet, med sin omsorg och sitt värn. Salmen slutar med det vidunderliga vers 8 som hör med i kyrkans ritual för barnedop. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nå och till evig tid. Varför nämns utgången först? Kanske för att säga att när vi förlater hemmet vart om morgonen för att ta fatt på dagens uppgifter, så tar han vare på oss. Och när vi kommer in igen blir vi också bevart. Genom hela dagliglivet vårt är han som en skygge vid den aktiva handen vår. Kanske det också siktar på att när vi omvänder oss till Gud går vi ut av världen och vantroen och in i Guds hus och de helige samfund här på jorden. Då gäller det att bli bevart slik att vi kommer helt ut av det världsliga livet och helt in i Guds livet. Nog så säkert pekar bilder på utgången av livet och ingången in till det eviga rike i himlen. För det står från nå och till evig tid. En gång ska vi stå på det sista trappetrinnet och se in i härligheten. Guds by, den eviga staden. Då får vi bara lyst till att bryta alla bånd som binder oss till jorden och skynda oss in i himlen.

honor alla herdarna, alla makt, alla myndigheter, allt är det skapade det är han och till honom. Jag räknar med att alla som är här, de kan både Martin Luthers lille katekisme baklänges och framlänges. Därför minnar jag bara om att hver av de tre troens artiklar har en overskrift som ikke er galt, men som ikke er fullstendig. Over den første artiklen som Gud Fader står der om skapelsen, over den andre artikel om Herre Jesus Kristus står der om gjenløsningen, over den tredje artikel om ånden står der om helliggjørelse. Det er ikke galt, men det er fullstendig. For det kan få oss til å tenke at det var Gud Fader var alene om skapelsen, og så lukket plutselig sønnen opp og tok seg av frelsen, og så var han en liten rest igjen til den hellige år. Sannheten er at den treenige Gud er virksom i alle de tre troens artikler, og den gjerning som artiklene beskriver, sønnen var altså med ved skapelsen. Skapelsen skjedde ved sønnen. Så til vers 3. Johannes 1,18 skriver apostel Johannes: Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn, som er i faderens skjød, han har forklaret ham. Det er det samme hebreerbrevets forfatter skriver her i vers 3. Jesus er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen. Det betyr, som Erling Rudd sier i sin hebreerbrevs kommentar, at liksom lysstrålen og lyskilden er ett, ikke eksisterer uten hverandre, slik er sønnen og faderen ett. Avbildet kommer egentlig av et ord på gresk som har med ingravering på en mynt eller et sæl. Det betyr ganske enkelt at Jesus Kristus er sann Gud og åpenbarer den sanne Gud fra evighet av i sin person. Og der tror jeg men vi må få lov å lese et avsnitt til fra et av Paulus brev, nemlig kapittel 2 i Filipperbrevet. Lese noen vers der. La dette sinn være i dere som må være i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke aktet der for et råd å være gudlig. Men av seg selv var avkalt på det og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskets lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inn til døden i korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der vil jeg gjøre oppmerksom på den første setningen i vers 7 som ofte blir misforstått, men av seg selv ga avkall på det. Jesus ga aldri avkall på å være Gud, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, det er noe. Hvis han hadde gitt avkall på å være Gud, så ville han vært en halvgud når han vandret der nede, og da kunne han hverken dø for Henrys godvål eller noen annen for tapt synder. Han var fullt og helt Gud hele tiden han vandret der, fra sin fødsel til sin død. Men han ga avtal på å være Guds skikkelse, det vil si blant annet å bruke alle sine gudomlige egenskaper. For da vil han ha gjort det av meg så redd at vi aldri kunne ha kommet i nærheten av det. Denne evige Gud som har tatt kjød på seg i sønnen, han bærer alle ting ved sin kraftsyn i hele kosmos og i hele verden. Han er altså ikke bare den som skaper alt det synlige og usynlige, men han bærer også alle ting opp og holder det ved lag ved sin kraftsyn.
Och det betyder också att han håller dig och mig och hela vårt liv öppen och över. Tänk om alla kristna sådär. Och inrätta sig efter det. Att hela mitt trosliv, min tjänste och mitt liv för övrigt, det hålles uppe av Herrens ord. Därför säger också aposteln Peter i en av sina brev: dere som med Guds ord hålles uppe, underförstått, det är den frälse som är färdig till att åpenbaras i sin tid. Så det är att du älskar ordet och sysselsätter det med ordet. Därmed ger du Herren anledning till att hålla det uppe. Jag ser av och till lite starkt i förbindelse med alla liturgier, när det är någon som syns det är lite morsomt. Jag ser att det är Jesus Kristus som nu har gett dig sitt eget helige legeme och blod. Och med han har gjort fyllest för alla deras synder. Han håller det uppe, ser ni. Och så är det någon som har lite nära mig. Det går bara för oss att göra när han kommer till att säga det. Håller det uppe. Så har han helt till sist låt renselse på våra synder. Det betyder att frälsen är fullen, den är fullbrakt. Alltså vägen till Gud är åpen. Och det understräkes så starkt, det fullbrakt och det fullbrakt, det är att det sägs att han har satt sig den majestätens högra hand i det här. Och det betyder att Gud och jag också ska besitta oss. Det är inte bara Jesus som ska få sitta sig ner, det har han gjort en gång för alla. Men du och jag ska få sitta oss ner och vila som kristna för det Jesus har gjort oss. Jag behöver varken att fara hit eller dit eller löpa många på ställiga städer och göra ting som du aldrig har bett mig om att göra för att det ska bli frälst i salen. Du ser att varken hittills det går att Jesus har fullfört allt det som ska till för att jag ska bli frälst och salig, och att därför jag ska få lov att sitta med mig på det och vila i det, ta min tillflykt till det och jubla över det och ha min uppmärksamhet rättet mot det, så att det här ögonen mina farar bort på Herren till helt andra städer. Att han har satt sig den majestätens högra hand, det betyder också att Fadern har gett sin godkännelse på det Jesus har gjort. Så slutar han alltså det avsnittet som vi nu genomgår med att se att han har blivit så mycket större än änglarna, som han har arvet ett härliga namn framför dem. Det är så vanskeligt att vara med på att Jesus må vara större än änglarna, för det som vi har förut i genomgången. Så ses det alltså att han har arvet ett härligare namn framför dem. Vilket namn är det? Det är Guds eget namn. Det är ju Jesus ett namn för evighet av. Och det har han fått igen i sin helgörelse. Det är för övrigt därför Jesus aldrig i sitt födelsedagar kan se det om sig själv som bara Gud kan se om sig själv. Jag är en god öde. Jag är vägen, sannheten och livet. Jag är döden, jag är vintrea, och så vidare. Jag är världens ljus. Det är bara Gud som kan se mig då. Det är en annan sida som är gudskottelsen. Men Jesus, Guds son, han som är Guds formen till död, han kan se det. För han är det han ser, och det vill han vara för världen. Därför har han Guds eget med det. Kära Herre, tack för att du är vår vid troen. För allt det du är och har gjort och har, det är vårt. Det är inte lätt för oss att tro det. Men det är sant likväl, också med en liten tro. Där ingen och inte flyttar blicken bort från dig. Låt oss känna dig att du är större och mer värd än alla. Det ber vi om i Jesu namn.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus som skrev att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta, och att en andlig gåva är ett verk av den helige ande i vårt liv. Gud vill så gärna få disponera hela dig, i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor i kraft av den nåd som du har fått. Som du har fått, ja, inte som du har förtjänat. Inte som du har strävat dig till eller uppnått därför att du blivit mera helgad, men som du har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har alltså fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den troende att veta vilken nådegåva man har fått, eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa: min enda uppgift är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskap är kallade att utföra. Tjänsterna är många, men Herren är densamme. Tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet är man visst allt för lite upptagen av i våra dagar. Låt oss be om att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser i första Korinthierbrevet 12, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. Vishet betyder insikt i sanningen. Det är inte alla som är kallade till att vara lärare i församlingen. Och därför har Gud givit någon den kallelsen och utrustningen, medan andra har fått andra uppgifter och andra nådegåvor. Ord av vishet är alltså insikt i Guds ords sanningar. Kunskap talar om att gräva djupare in i sanningen. Det har också att göra med att ta sig tid till Guds ord. Alla kristna är kallade att ta sig tid till att ge sin själ mat. Men de flesta kan ju inte avsätta många timmar dagligen till studiet av ordet för att gräva fram alla guldklimparna. Medan någon är avlönad för att arbeta med skriften och på heltid ägna sig åt ordet, medan andra i församlingen har bidragit med sina förböner och sitt stöd för att pastorn skulle kunna få tid att gräva i ordets underbara skattkammare. En äldre affärsman skrev till vår radiomission: gåvan är bara en liten tack för alla ordets skatter som ni regelbundet sänder mig över radion. Affärsman, industriarbetare, hantverkare, ämbetsman eller vad som nu än är din dagliga uppgift, så har du ju inte möjlighet att studera Bibeln timme efter timme i vardagen. Och jag tror inte heller att Gud väntar att du ska göra det. Till exempel denna affärsman som skrev: han stöder programmet. och jag tar mig tid att gräva efter skatterna. Och så blir vi båda välsignade av den Gud som gett oss båda var vår kallelse. Våra uppgifter är olika, men Herren är densamme. Och vi försöker båda att utföra våra uppgifter som trofasta kristna. Vers 9. En får tro genom samme ande. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Här menas inte frälsande tro, utan tro för en bestämd sak i en bestämd situation. Och den tron ger inte bara en tröstande klapp på axlarna, men den är en visshet given av Gud. Och för mig som ibland kan bli lite pessimistisk, så är det underbart att ha en vän som har trons nådegåva. Han är inte född optimist han heller, men han har fått en gudomlig gåva som gör att han alltid ser en väg i de mörkaste situationer. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Det är gåvor som ges åt enskilda personer till välsignelse för församlingen. Och vi lägger märke till att det inte sägs att gåvorna ges till dessa som en fast egendom under en längre tid, utan också denna gåva ges till var tid allt eftersom anden vill. Och vittnesbörden ifrån missionsmarken stadfäster att dessa gåvor träder klarare fram där kampen mot hedendom är starkast. Men andens gärning, den sker för det mesta i det stilla, utan någon större publicitet. Men deras verkan är inte mindre för det. Vers 10. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Uppräknandet av nådegåvorna visar hur mångfaldiga de är. Men i det här mångfaldet så är det samma ande som verkar, och han fördelar dem så som han vill. Gåvan att skilja mellan andar betyder förmåga att skilja mellan det falska och det sanna. Och det är en gåva som vi idag borde be om framför någon annan gåva. För det är en gåva som det idag är större behov för än någon gång tidigare. Men det talas inte så mycket om den gåvan. Kanske därför att den som har den gåvan ofta blir mycket opopulär. Därför att den är så obekvämt avslöjande. Och det är viktigt att påminna varandra om att den som får en bestämd nådegåva eller andlig utrustning, han har inte fått något som ger honom eller henne större makt, men större ansvar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Vi lägger märke till att den gåva som de superkarismatiska i Korint tydligen satte allra högst placeras sist av Paulus. Men samtidigt vill jag påminna om att Paulus omtalar också tungotalet som en nådegåva. Dess betydelse må inte överbetonas, men inte heller ringaktas. Det är en gåva från Gud. Och det är en av alla de många gåvor som borde finnas i den kristna evangeliska församlingen som vill leva i samsvar med Guds ord. Och vi kommer mer tillbaka till den i kapitel 14, där Paulus ger en lång utredning för att rättleda församlingen i Korint och han påminner ständigt om att anden utdelar inte efter våra önskningar och vår vilja, men Guds ande utdelar efter sin vilja, och han ger sina gåvor av bara nåd, men du ska be om dem.

Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 11 och 12. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. Den helige ande är suverän, och inför det ska vi böja oss. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att vi får be om de bästa och största gåvor, vilket Paulus kommer att undervisa dessa korintier om, eftersom de var kötsliga kristna, spädbarn i Kristus, som var mest upptagna av tungotal. Därför önskar Paulus att korrigera dem genom att säga att allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. I den stora helhet som kallas kyrkan eller Kristi kropp, så är det bara en enda som existerar för sig själv, oberoende av andra, och det är Gud. Men han, som är den enda som kan existera för sig själv, han har valt att inte göra det, utan har utgivit sig för alla, och har i Kristus ingått en förening med alla som tagit emot honom i tro. Och här vill jag citera både vers 20 och vers 27. Men nu är lemmarna många och kroppen en. Och så står det, men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Paulus använder vår mänskliga kropp som illustration för en andlig sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lemmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det heller ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv utan att behöva det andra. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. När någon vittnar eller sjunger, så kan man se deras ansikten och höra deras röst. Men stortån ser man inte. Ändå så är de båda stortårna mycket viktiga för kroppen, för att vi ska kunna stå uppresta. Men det lägger ingen märke till. Det är ansiktet och händerna som syns. Och så är det också med Kristi kropp, församlingen. Den viktigaste och de bärande delar är inte alltid synliga i församlingen. Det är viktiga delar av Kristi kropp som du aldrig ser. De är inte pastorer, vittnen, sångare, söndagsskollärare, men stilla, tillbakadragna människor som lever i bön och som praktiserar trons nådegåva. Och hur viktiga är inte sådana lemmar på Kristi kropp, stortår som håller kroppen upprest. Men hur blir en person en del av det troendes församling? Vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Egentligen står det, i ande
har vi alla blivit döpta för att höra till kropp. Johannes döparen säger i Markus 1, vers 8: Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Det är Guds helige ande som förenar oss med Kristi kropp. Och det är samma ande som ger en nådegåva åt varje medlem. För det är i församlingsgemenskapen vi ska fungera och använda, praktisera gåvan. Kanske vår kallelse blir stortåns, som inte syns men som är så otroligt viktig. Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 14 till och med 17. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Bilden av församlingen som en kropp är mycket klargörande. Hur många delar vår kropp än består av, säger Paulus, så utgör den bara en kropp. Därför ska varje enskild församlingsmedlem som har fått en nådegåva förstå att hur stor nådegåvan än kan verka i människors ögon, så utgör den aldrig hela kroppen. Hur olika ögat och örat än kan vara, så är båda lika nödvändiga. Just därför att de fått olika uppgifter och ska verka tillsammans. Därför avgör inte människan själv om hennes plats är viktig. Ingen ska heller säga, jag är betydelselös. Gud som har gett honom platsen på kroppen vet varför han satte honom just där. Vår kropp är ju inte bara tunga. Alla ska inte tala i tungor. Och den helige ande ger inte samma gåva till alla troende. Liksom kroppen består av öga, öra, mun och hand, så har olika gåvor getts åt olika medlemmar i församlingen. Och där kan ingen hävda sig själv och betrakta det som om det inte fanns någon annan uppgift än just hans uppgift och gåva. Och här gäller första Korinterbrevet 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres bästa.

Paulus har påmint församlingen i Korint om att kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Men ändå så är det bara en kropp. Och det är en fantastisk stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör ska ingen söka sin egen ära eller vara upptagen av den. Och ingen ska bli besviken eller olycklig om han blir eftersatt eller inte uppmärksammad. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Därför ska ingen som tillhör trons folk och församlingen se sig blind på vissa enskilda nådegåvor, som om det var det hela. Utan alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Och en annan sida av kroppens dolda liv är att alla dessa inre organ som på inget sätt väcker beundran, lika väl är absolut nödvändiga för personens liv. På samma sätt lever både den enskilde och församlingen sitt osynliga liv i Kristus och som alla har del i. Och Jesus själv sa i Lukas 22, verserna 25-27: folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och det som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska ni inte handla, utan den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. Eller som Paulus uttryckte det: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Liksom Gud genom sin tjänare Mose talade till Josua och sa, som det står i 5 Mosebok 31:7: var frimodig och oförfärad, ty du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du skall utskifta det som arv åt dem. Du skall med detta folk gå in i det land som Herren lovat ge dem. Josua kan inte bara sitta ner och säga tack för att du givit mig landet, för det blev inte hans förrän han gick in i det. Han fick inte en fot mera än det han tog i anspråk. Så är det också med gåvorna till tjänst. Du måste steg för steg använda dem i tro för att de ska växa. Min gamla vän Oskar Hansen, som var färghandlare i Oslo och som gick hem till Gud 1984, han hade en otrolig gåva när det gällde att vittna för sina medmänniskor. Och jag sa en gång: har du tänkt, Oskar, på vilken otrolig nådegåva du har fått, som kan tala så naturligt med alla slags människor? Oskar såg på mig med ett leende och så svarade han: ja, du ska då alltid andliggöra allt. Men bestäm dig för att du var dag ska vittna för minst 2 personer, så ska du se att efter 40 år får du en viss erfarenhet och gåvan växer, även om man inte själv känner det så. Därmed menade inte Oskar att nådegåvan bara var något han hade tränat upp sig till genom lång praktik. Men vad Oskar önskade säga mig, det var att den gåvan han hade fått genom handpåläggning
det var bara början. Sedan kom vardagen och praktiserandet. Jag vet att ordet karismatisk är ett belastat ord och att det är risk att jag blir missförstådd, men jag tar den chansen och säger att det är tydligt att Paulus menade att alla kristna är karismatiska, och enda skillnaden var vilken slags gåva de fått och hur de praktiserade gåvan i vardagen. Församlingen i Korint var mycket karismatiska, men de var kötsliga, de var spädbarn i Kristus och inte alls andliga. Men de förkastas inte av aposteln, men de undervisas och korrigeras i barmhärtighet. Gåvan att visa barmhärtighet eller gåvan att passa upp vid borden är lika karismatisk som någon av de mera i ögonfallande gåvorna. Men det är viktigt att komma ihåg att en nådegåva, det är något mera än en naturgåva som tränats upp genom praktiserande. Det är att bli iklädd kraft ifrån höjden. Det är att utrustas med något som vi inte fick med oss från födseln, men som Gud av nåd utrustar församlingen med. Men också en nådegåva måste praktiseras. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Och som minnesord så vill jag ge dig Jesu egna ord ifrån Lukas 11, vers 13, där han säger: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Herren vare med dig. Må han ge av sina andliga gåvor åt dig. Gud är god.

Vi tackar dig för dina löfter om din helige ande. Du har sagt att du gärna ger din helige ande till alla som ber om han i ditt namn. Och då ser du Jesus mer än någon annan och ändå mer än jag själv. Och hjälplös och fattig jag är här hvor jag står. Och jag är helt igenom är avhängig av dig, Herre. Vi ber om att få höra din röst och känna den igen. Och att du vill tala in i vårt hjärtes innerste. Det är bara du, Jesus, som kan göra detta. Och så ber vi om det i ditt eget namn. På blodets skyld, Jesus. Amen. Jag vill fortsätta nu först att läsa från Johannes första brev. Vi läste igår till och med det andra verset i kapitel 2. Ska vi då begynna på vers 3 i kapitel 2. Och nu skjønner dere att det är inte meningen att genomgå alla detaljer i dessa kapitlen. Men nu ska vi som utgångspunkt i alla fall läsa utöver i kapitel 2. I Jesu namn. Och därav vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Den som säger, jag känner han och inte håller hans bud, han är en lögner och i han är icke sannheten. Men den som håller hans ord, i han är sannolik kärligheten till Gud vid fullkommen. Det betyder vi så stor som det är möjligt för den att vara här i världen. Och detta känner vi. Att vi blir i ham. Den som säger att han blir i ham, han är också skyldig att vandra således som han vandrat. I älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, men ett gammalt bud som jag hade från begynnelsen. Det gamla bud är det ord som I har hört, och dog är det. Ett nytt bud jag skriver till er. Mörker viker bort och det sanna ljus skinner allerede. Den som säger att han blir i lyset eller är i lyset och som hatar sin bror, han är ännu i mörker. Men den som älskar sin bror, han blir i lyset och det är inte anstöt i han. Men den som hater sin bror, han är i mörke och vandrar i mörke och han vet inte var han går hen, för det mörke har blindat hans ögon. Jag skriver till er, mina barn, för de er synder är er förlatt för hans namns skull. Jag skriver till er i fedre, för de känner han som är från begynnelsen. Jag skriver till er i unge för det jag säger det över den onde. Jag har skrivit till er mina barn för det vi känner fadern. Jag har skrivit till er i fädre för det känner han som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er i unge för det är starka. Och Guds ord blir i er och I har säger det över den onde. Älsk icke världen, heller icke de ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är kärleken till fadern icke i honom. För allt det som är i världen, ködets lust och ögonens lust och storaktighet i levnet, är icke av fadern men av världen. Och världen förgår och dens lyst, men den som är Guds vilje blir till evig tid. Där ska vi förlöver stansa då. Så kommer avsnittet om antikrist och det vidare. Om Gud vill ska vi komma tillbaka till det imorgon. Här begynner alltså Guds ord med att säga, därav vet vi att vi känner han. Om vi håller hans bud. Det är viktigt det.
Och känna Jesus är det eviga liv. Den som inte känner Jesus har inte det eviga liv. Så det är ett grundläggande ord. Och vite att jag känner Jesus, det är meget nödvändigt. Och det som blir spörsmål om på domens dag, det är om jag känner han och han känner mig. Det är inte spörsmål vad jag har gjort. Det är inte spörsmål om nådegaver. Det är inte spörsmål om virkningar. Som vi senare ska se i ett senare möte, blir det nog spörsmål om att bära frukt. Men att bära frukt är något helt annat än att ha stora nådegaver. Det ska vi alltså se på lite senare. Jesus säger att på domens dag ska det komma många till han. Många står det. Och vi ska säga till han: Herre, Herre, har vi inte talat profetiskt för ditt namn? Har vi inte utrevet onda under vid ditt namn? Har vi inte gjort kraftiga gärningar vid ditt namn? Och då ska jag vittna, säger Jesus: jag har aldrig känt er. Vik bort från mig, I som gjorde urätt. Det är Jesus som säger detta. Detta är inte en så kallad teologisk uppfattning. Detta är inte en idé av en eller annan predikant. Det är Jesus, vår egen frälser, som vi ska möta på domens dag, som säger detta. Att på domens dag kommer många fram som har gjort stora gärningar i Jesu namn. Det har de inte tagit av sig själv. Ingen kan ta detta av sig själv. I 1 Korinthierbrevs kapitel 13 står det i vers 2, är det väl: om jag äger profetisk gave och känner alla hemligheter, är det småting det, och all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll, är det småting, kära vänner, och ingen tar detta av sig själv, det är gitt av Guds son. Men om jag har allt detta men inte har kärlighet, då är jag inte. Ett människa kan ha stora ondskaver utan att vara frälst, förstår du. Det säger Jesus, men det blir inte fortalt folk idag. Men det säger Jesus. De har gjort stora ting. Folk har naturligtvis blivit hjälpet. De har drevet ut onda ånder. De har gjort kraftiga gärningar. De har naturligtvis helbredet syke. Och de har talat profetisk. Det benekter inte Jesus. Och det har skett allt samman med Jesu namn. Men de folken som har gjort det har aldrig varit frälst. Och Jesus säger: jag har aldrig känt dere. Den som känner Jesus är också känt av han, och motsatt. Liksom den som är känt av Jesus, han känner Jesus. Han vet att han känner Jesus. Du ser, vi står för något som är väldigt grundläggande nu. Idag snackar folk om resultater, om ondskaver, om nådegaver, om stora gärningar. Ja, gott och väl, det ser slike ting idag. Och Gud som virker slike ting idag. Men det är ingen garanti för att jag blir frälst. Det är bara det. Och du vet, ja, du kan inte veta hur allvarligt detta har varit för mig i livet. Och den Herren har talat till mig om dessa ting. Men det är bara det jag gärna vill förkynna nu, för det har Herren pålagt mig, att de flesta av de ting som folk idag brukar som kännemärke på kristenliv, det är inte kännemärker. Man kan ha allt det utan att vara en kristen. Och jag har lyst att spöra dig om något. Vill du vara en bekännande kristen som inte är frälst? Om du nu har många nådegaver, och om du Gud brukar dig ändå till stora ting, är det nog för dig? Jag måste spöra dig om något. Hör någon gång de tonen där:
Nå må vi ikke bli stående med forsoningen, og med frelsen, og med korset. Vi må komme et skritt videre. Når du hører den tonen, da må du bli redd. Da er djevelen på ferde. Djevelen har ikke så mye imot at Gud bruker oss. Bare vi ikke blir frelst. Bare han kan få tak i oss. Dessuten, om Gud bruker oss til alle disse ting, så underlig som det er, det skjer store ting, så fremmer ikke Guds rike i noen særlig grad allikevel. Fordi Jesus er egentlig ikke i det. Og Jesus sier, der i Matteus 7, om disse som gjør det, vik bort fra meg, I som gjorde urett. Har de gjort urett da, når de har blitt brukt av Gud? Ja, sier Jesus. Han har ikke kalt dem til det. Og det de egentlig skulle, det har de ikke fått gjort. Hvorfor det? Fordi de kjente ikke Jesus. De hadde ikke det evige liv. De var ikke født av Gud. Og det var, de var ikke blant Jesu får. Det var de altså ikke. De var ikke blant dem som Jesus sier det om, for eksempel Johannes 10. Mine får hører min røst. Den var ikke blant. De hører min røst, de følger meg, og jeg gir dem evig liv. Jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Mine får, de kjenner meg, og jeg kjenner dem. Dette hadde de ikke. Kjære venner, det ikke lett å tale nå på meg. Men jeg må jo spørre deg, hvem det du vil tilhøre? Hva hjelp det om vi blir ansett? Om vi blir regnet med her i verden? Om vi blir sett opp til, men ikke hører Jesus til? Derfor kommer dette enkle, 1. Johannes brev. Vi talte I går om at sannheten I Guds ord. Og det Guds ord som inne I oss. Ellers ikke sannheten der. Så kommer han og sier, derav, og dette vet vi, at vi kjenner ham, om vi holder hans bud. Hvis vi ikke holder hans bud, så kjenner vi ham ikke. Og hvis noen sier at jo, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, så han en løgner, sier Gud. Vi må da tro Guds ord, og høre videre, og sannheten ikke I ham. Og da ikke rart beventende oss. Det hadde ikke vært noen sak, hvis sannheten hadde vært I alle dem som bekjenner seg som kristne. Hvis sannheten hadde vært I alle dem som bruker Jesu navn, det hadde ikke vært noen sak. Men Guds ord sier noe annet. Og nå kommer vi til meget vanskelige ting. Nå det spørsmålet, holder du hans bud? Da blir det vanskelig, va? Ja, nå vet jeg hvordan du tenker, mange av dere tenker. Nå vet jeg ikke om frem eller tilbake. For alt galt med meg, sier du. Og når jeg skal se mitt liv I Guds ords lys, så kan ikke jeg påstå at jeg har holdt ett eneste bud. Og det sant, min kjære venn. Når du ser deg I lovens lys, så har ikke du holdt et eneste bud. Det bare et eneste menneske som har holdt lovens bud, og han heter Jesus Kristus, og han gjorde det I vårt sted og på våre vegne. Men det bare det, skjønner du, at når Johannes taler om å holde hans bud, da taler han ikke om loven, men om noe ganske annet. Du hørte det også her, det som ble lest fra Johannes 14. Den som har mine bud og holder dem, stod det blant annet, han den som elsker meg. Og da tenker ikke Jesus på loven.
Och han står i det kapitel 14, står i det vers 15 som vi hörde där. Dersom ni älskar mig, då håller ni mina bud. Han talar inte Jesus om loven. Nej, han gör inte det. Bud kan vara uttryck för något som blir lagt oss på hjärtat. Något som Jesus verkligen byr oss. Detta byr jag det, säger han. Jag ville bruka en liten lignelse en gång, för den blev så välsignad för mig själv. Det är inte någon storartad lignelse för så vet ni. Den situationen jag var i hjälpte mig. Jag kom till Kristiansand, det var i 1933, alldeles utkört efter att ha varit 4 månader ute och präkt. Först var jag på skolan, på fjällen, och så ute och präkte. Och så kom jag ut i juni månad, jag var alldeles färdig. Och hvis någon av er har prövd att präka så tror jag att ni skjønner det. Så skulle jag ha en möteuke i Kristiansand. Jag skulle bo hos vår gamle vän, skipsherre Hansen Tangen. Detta här är ju nå 49 år sedan. Så det är som jag sa igår flera uker sedan det då. Ja, jo då. Så kommer Hansen Tangen och säger till mig det. Nå ska du höra, sa han. Nå ska du och jag, vi ska resa ut på Agreja. Det var nog öst för Kristiansand. Där har jag ett sted, vet du. Där ska du och jag vara, så ska vi resa ut och ro ut och fiska torsk, sa han. Sedan det är juni månad så har jag fina torskeplatser, jag skjønner det, sant? Så vi ska ut och fiska vi. Och så ska vi ha det roligt och stille. Men det kan jag inte säga, jag ska ha möte här. Nej då, det ska du inte, sa han. Du ska vara med mig där ut. Ja, men kära, jag har kommit här för att ha möte. Ja, jag har snackat med sekretären vår, jag sa. Hansen Tangen var ju förman i föreningen där. Och sekretären Nils Belland, stortingsman, han var ju en god vän av honom. Jag snackade med sekretären. Vi har ordnat detta oss emellan, vi som har inte spurt dig. Och nu ska du bli med mig. Jag kan inte det, sa jag. Så, du, det är ett bud. Det är en befalling. Du ska. Och det var en välsignad befalling. Den var inte tung. Vi ska lite komma tillbaka till oss en annan sammanhang senare här i Johannes första brev. Och det står nämligen i kapitel 5. Hvis du vill veta om du älskar bröderna, så kan du inte känna efter vad du känner för andra kristna. Dina känslor tänker kan vara så som så både för en och annan. Men du ska få ett kännetecken som berättar dig om du älskar bröderna. Och det lyder slik, och det står i kapitel 5 och i vers 2. På detta känner vi att vi älskar bröderna om vi älskar Gud och håller hans budstånd. För detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är icke tunge. För allt det som är fött av Gud säger över världen. Och detta är den seger som har sägt över världen. Vår tro. Begynner du ane noe? Och detta känner vi. Att vi älskar ham om vi håller hans bud. Och så står det med rena ord i slutet av kapitel 3. Detta är hans bud. Att vi ska tro på hans söns Jesu Kristi namn. Och älska varandra så lite som han bud oss. Det är ett bud, eller? Det är inte loven. Men det som Jesus säger, jag är kommit, kära dig. Och nu citerar hans egen ord, så citerar jag från Johannes 6. Jag är kommit ned från himlen, säger han. Jag är kommit ned från himlen. Icke för att göra min vilja, men för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska mista något av allt det han har gett mig, men uppreisa på den yttersta dag. För detta är min faders vilja. Att var den som ser sönen och tror på han ska ha evig liv. Och att jag ska uppreisa han på den yttersta dag.
Guds vilje nu är att du ska tro på Jesus. Guds vilje är att du tar emot Jesu Kristi försoningsnåde. Och för igen att citera från Johannes 6. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evig liv. Och jag ska upprejsa han på den yttersta dag. Det står i kapitel 6 och vers 54, hvis du har den nöjaktig. Och äter hans blod, dricker han, äter hans kött, dricker hans blod, då talar han inte om nadvärlden. Ser om du gott kan använda detta på nadvärlden, förstår du? Det kan du gott göra. Men det är inte nadvärlden Jesus talar om i Johannes 6, men den personliga tillägnelse av ham själv. Där som inte äter människosönens kött och dricker hans blod, så har inte liv i det, säger han. Och det liv jag vill ge för världen, det liv jag vill ge för världens liv, alltså det är mitt kött, säger han, som jag vill ge för världens liv. Det är Jesu Kristi försoning. Han har gett sig själv i döden för dina och mina synder. Och göra hans vilja är att tro på han. Och i vers 47 säger han det, Johannes 6 framdeles. Sannolig, sannolig, säger eder, den som tror har evig liv. Hör du det? Luther la så väldigt vägt på det. Den som tror har. Det som du tror på, det har du, det är ditt, du äger det. Detta är hans bud. Och så ska vi älska varandra, så är det som han bud oss. Och det är en välsignad ting att få lov att älska de kristna. Och det är en välsignad ting att få lov att bruka kärligheten för sina medmänniskor. Jag vill om Gud ger nåde till det, fortala mer om det på söndag, för där ligger texten an för det. Men bara tänk på en sån ting. Om ett människa gör dig urätt, eller en kristen gör dig urätt, har du uppdagit vilken välsignelse det är att be för en kristen och säga: käre Jesus, icke tillräna om den urätten. Icke tillräna om den. Tillräna om dig själv. Och där, detta att bruka kärligheten, förstår du, det är en sån en gave från Gud. Detta är hans bud. Det är inte krav, det är gave. Det budet går ut på är att vi ska ta i bruk och göra nytta av Guds gave, Guds usigliga gave, som heter Jesus Kristus, han personlig. Man snackar mycket mer om vad Gud ska ge oss idag än den gaven han har gett oss. Gaven är ju Jesus. Och vi blir inte färdiga med detta, kära vänner. Vad synger de frälste saliga om i himlen? Det viktigaste av allt är det de frälste saliga i himlen synger om. För de har nått målet. Och där står mitt emellan dem ett lamm, lika som slaktet, står det. Och så synger de: ära vare Gud som köpt, ära vare lammet, ära vare lammet som köpte oss till Gud med sitt blod. Det är den nya sången, säger Bibeln. I salmen förr blev citerat här igår, var det väl? Han, nej, jag var inte här. Det var ett annat sted, jag hörde det. Han la i min mun en ny sang. Han la i min mun en ny sang. Och den här nya sangen, den är väldigt viktig, Guds ord. För utan den nya sangen kommer inte in i himlen. Och den nya sangen är sangen om lammet. Och hvis inte den är det viktigaste för oss här, så är den heller inte siden. 100 dagar för dig. Där vet vi att vi känner han. Och vi håller hans bud. Vem det nu är här, jag känner er, många av er, mer eller mindre kanske. Det är nog detsamma det. Så är det om Jesus känner oss. Men vem det nu är, kära vänner, är det Jesus du står på?
Är det Jesus som är livet ditt? Eller är det hans gave? Två forskjelliga ting det. Herren har gett mig gave, jag ska inte nekta för det. Men vad betyder det? Det är Jesus själv som är mitt liv. Det är hans soning för mina synder som har frälst mig. Och där vet jag att jag känner han. Och detta har jag tagit emot. Jag förändrat hela min tillvärelse. Då jag var ung var jag mycket religiös och jag var mycket ivrig. Och du är den. Och jag var sån som drev på mig allt möjligt av ett slags verksamhet. Jag var sekretär i en kristlig ungdomsförening till slut, Norges kristlig ungdomsförbund. Och det manglade inte på aktivitet, nej. Herren frälste mig från allt sammen. Och Herren frälste mig från min religiositet, heldigvis. Jag blev lite paff här om dagen. Det var ett Åge Samuelsen, jag kan nog säga lite hört om han. Jag är inte någon tillgängare av han, alltså det är jag på inte någon måte. Men han blev spurt i fjärnsynet. Den är ett eller annat av dessa här programmen, plakaten heter det. Så säger intervjuren, de som är så djupt religiös, hur kan de vara med på så många ting? Då svarade han, jag? Religiös? Åh nej, då jag har aldrig varit religiös. Men jag är frälst så. Ja, det var intressant det svaret. Du vill inte säga mer om han, jag. Varken för eller emot. Jag känner ham inte. Herren vet om han känner ham. Men religiositet gagner ingenting. All vår søken og streben og beden og la og jammer og for ikke å snakke om alle våre programmer og oppgaver og vi skal utrette og planer, betyr ingenting, venner. Men det betyr noe at jeg er frelst, at jeg har evig liv. Og så begynner dette liv å ta meg i bruk da, vet du. Og så bruker Jesus oss. Og han kommer til å bruke deg mye mer enn du aner. Der vet vi at vi kjenner ham, og vi holder hans bud. Og så står det et ord, der er kjendet da, William, må være det. Den som holder hans ord, står det. Der har du det samme igjen. Den som holder hans ord. Det står i Johannes 14, som vi hørte her til å begynne med. Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine ord. Du vet hvordan det er med ord. Vi har jo noe som heter kjærlighetsbrev. Og noen av dere i den alder av de brev spiller nok så stor rolle, tenker jeg. Dere unge. Hva betyr et kjærlighetsbrev? Du er glad for det brevet. På grunn av at du elsker den person som har skrevet, ikke sant? De ordene får en særskilt betydning på grunn av ditt forhold til den person som skriver dem. Sånn er det her. Det som jeg elsker meg og holder mine ord. Ja, visst gjør vi det. Vi tar ordene til hjertet. Hans ord blir det viktigste for oss. Og så står det at dersom nå den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen, står det. Som jeg sa, da er kjærligheten Gud blitt så stor som det er mulig for den å bli her i verden. Når jeg står frelst hjemme i himmelen, så blir det nok enda meget større. Men det er en annen sak, da skal vi bli lik ham, se ham som han er. Skjønner du dette? Dette er det Herren legger oss på hjertet nå. Og jeg forstår at dere tar imot dette budskapet her i kveld. Det kjenner jeg på dere. Kjenner på ånden i forsamlingen nå. Det takker jeg Gud for. Så sier apostelen da at akkurat det som vi nå opplever forresten, at på dette kjenner vi at vi blir i ham. Vi blir nettopp i ham. Og så får vi en formaning, at den som da blir i ham, han er da skyldig av andre, så det som han, så det som Jesus vandret. Ikke se oss hit og dit, ikke tenke øst og vest, hva skal vi nå gjøre? Se på Jesus, følg nå Jesus du. Ta han til eksempel. Hvordan svarte Jesus sine motstandere? Hvordan var han mot sine fiender?
Och vad det han har väckt på här i världen. Vi är skyldiga att vandra så är det som han vandrat. Och det förra med sig först och sist att det kom ett ganska annat förhåll till dem som tror på han än till alla andra människor. Jag kan inte hata en kristen. Det är alldeles omöjligt. Jag kan inte hata någon annan människa heller för den saks skull. Är det omöjligt för mig det? Jag kan inte hata någon människa. Men det är någon jag älskar. Och det är alla dem som tror på Jesus. Den som ser alltså att han blir i lyset men så hatar han sin bror. Han är ännu i mörker. Han har inte gått över från döden till livet. Men den som är eller blir i lyset. Han alltså. Han är inte anstöt för någon större bland annat där. Han kan inte vara något galt förbild eller virke till något galt. Och så begrunnar aposteln då varför han skriver detta brevet. Han nämner både fäderna och de unga utan att jag nu ska ta tid till att gå in på det i detalj. Jag vet inte om jag akkurat skönner alla tingen i detalj heller. Och det samma gör det. Men jag vill nämna det första. Det är vers 12 där. Jag skriver till eder, mina barn, för det du synder är eder förlatt för hans namns skyld. Jag vill gärna säga det att du som tror på Jesus, du har syndernas förlatelse. Du ska inte bli krävet till regnskap på domens dag. Det säger Gud så mycket klart. På hans namns skyld. Ikke av någon annan grund. Ikke fordi du og jeg skulle ha fortjent någonting. Men för hans namns skyld är våra synder oss förlatt. Och det är typiskt för detta Johannes första brev. Det är egentligen skrevet till dem som har fått syndernas förlatelse. Tack Jesus för syndernas förlatelse. Tro på den, regna den. Och så går jag till vers 15. Älsk icke världen, står det. Heller icke de ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är kärleken till Fadern icke i honom. För allt det som är i världen, det är farligt, det som är det. Alltså ködets lyst, det vill säga det som det gamla människa i mig har lyst till. Och det är så mångt. Det är farligt. Och ögonens lyst. Du vet att människorna, de vill så många ting. Och de har lyst till så många ting. Och smittar åt oss med kristna. Det är farligt. Och så denna storaktighet i levnet är det som vi kallar en hög levestandard. Det har stadig tjener mer pengar och vara inställd på att alltid ska intäkten öka och alltid ska jag ha mer och alltid ska jag ha det så att jag kan göra slik som jag har lust till. Det är farligt, kära vänner. Den inställningen. Älsk icke världen. Det mäktigaste vittnesbud för hedningarna i de tre första århundradena. Vet du vad det var? Det var det Kristus liv. Jag kan nämna ett par ting. En av de ting som gjorde störst intryck på hedningarna var att de kristna tålte icke att barn blev drept i mors liv. Det som kallas abort idag. Det är ju barnedrap. Det är Guds ord. Tänk så det alltså. Slik ser Gud på det. Och vi kunde inte känna att de kristna, de ville inte drepa barn i mors liv. De fick många barn, stor försörjelsesbörda, hade en liten råd. Men drepa barn i mors liv? Nej. Vidare kunde inte de första kristna känna att de kristna hävnade säkert. När de hade gjort urätt mot dem så tog de inte igen. Och de led hellre urätt än att göra urätt. Och det blev känt bland hedningarna att de kristna, de märkliga folk, de var mer rädda för att göra urätt
enn å lide urett. Det slik I dag? Verden farlig. Vi lever I fiendeland ennå. Og verden forgår, og dens lyst. Men så kommer igjen til slutt her I vers 17. Men den som gjør Guds vilje, og der vi tilbake igjen med det. Den som tror på Jesus. Den som blir I Jesus. De som elsker hverandre slik som Jesus har lagt seg på hjertet. Den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Ja, kjære venner, det var Herrens ord I dag. Vi takker deg, Jesus. Vi merker at du hos oss. Og din tale, den anklager og dømmer oss. Og den frier oss også. Jeg takker deg, Herre. Så ber jeg at du vil fortsette å fullføre din gjerning I våre hjerter. At du også kanskje kunne bruke oss overfor andre mennesker. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus som skrev att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Och att en andlig gåva är ett verk av den helige ande i vårt liv. Gud vill så gärna få disponera hela dig. I kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor i kraft av den nåd som du har fått. Som du har fått, ja, inte som du har förtjänat. Inte som du har strävat dig till eller uppnått därför att du blivit mera helgad, men som du har fått. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har alltså fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den troende att veta vilken nådegåva man har fått, eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa: min enda uppgift är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskap är kallade att utföra. Tjänsterna är många, men Herren är densamme. Tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet är man visst allt för lite upptagen av i våra dagar. Låt oss be om att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser i första Korinthierbrevet 12, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samma ande. Vishet betyder insikt i sanningen. Det är inte alla som är kallade till att vara lärare i församlingen. Och därför har Gud givit någon den kallelsen och utrustningen, medan andra har fått andra uppgifter och andra nådegåvor. Ord av vishet är alltså insikt i Guds ords sanningar. Kunskap talar om att gräva djupare in i sanningen. Det har också att göra med att ta sig tid till Guds ord. Alla kristna är kallade att ta sig tid till att ge sin själ mat. Men de flesta kan ju inte avsätta många timmar dagligen till studiet av ordet för att gräva fram alla guldklimparna. Medan någon är avlönad för att arbeta med skriften och på heltid ägna sig åt ordet, medan andra i församlingen har bidragit med sina förböner och sitt stöd för att pastorn skulle kunna få tid att gräva i ordets underbara skattkammare. En äldre affärsman skrev till vår radiomission: gåvan är bara en liten tack för alla ordets skatter som ni regelbundet sänder mig över radion. Affärsman, industriarbetare, hantverkare, ämbetsman eller vad som nu än är din dagliga uppgift, så har du ju inte möjlighet att studera Bibeln timme efter timme i vardagen. Och jag tror inte heller att Gud väntar att du ska göra det. Till exempel denna affärsman som skrev: han stöder programmet. och jag tar mig tid att gräva efter skatterna. Och så blir vi båda välsignade av den Gud som gett oss båda var vår kallelse. Våra uppgifter är olika, men Herren är densamme. Och vi försöker båda att utföra våra uppgifter som trofasta kristna. Vers 9. En får tro genom samme ande. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Här menas inte frälsande tro, utan tro för en bestämd sak i en bestämd situation. Och den tron ger inte bara en tröstande klapp på axlarna, men den är en visshet given av Gud. Och för mig som ibland kan bli lite pessimistisk, så är det underbart att ha en vän som har trons nådegåva. Han är inte född optimist han heller, men han har fått en gudomlig gåva som gör att han alltid ser en väg i de mörkaste situationer. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Det är gåvor som ges åt enskilda personer till välsignelse för församlingen. Och vi lägger märke till att det inte sägs att gåvorna ges till dessa som en fast egendom under en längre tid, utan också denna gåva ges till var tid allt eftersom anden vill. Och vittnesbörden ifrån missionsmarken stadfäster att dessa gåvor träder klarare fram där kampen mot hedendom är starkast. Men andens gärning, den sker för det mesta i det stilla, utan någon större publicitet. Men deras verkan är inte mindre för det. Vers 10. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Uppräknandet av nådegåvorna visar hur mångfaldiga de är. Men i det här mångfaldet så är det samma ande som verkar, och han fördelar dem så som han vill. Gåvan att skilja mellan andar betyder förmåga att skilja mellan det falska och det sanna. Och det är en gåva som vi idag borde be om framför någon annan gåva. För det är en gåva som det idag är större behov för än någon gång tidigare. Men det talas inte så mycket om den gåvan. Kanske därför att den som har den gåvan ofta blir mycket opopulär, därför att den är så obekvämt avslöjande. Och det är viktigt att påminna varandra om att den som får en bestämd nådegåva eller andlig utrustning, han har inte fått något som ger honom eller henne större makt, men större ansvar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Vi lägger märke till att den gåva som de superkarismatiska i Korint tydligen satte allra högst placeras sist av Paulus. Men samtidigt vill jag påminna om att Paulus omtalar också tungotalet som en nådegåva. Dess betydelse må inte överbetonas, men inte heller ringaktas. Det är en gåva från Gud. Och det är en av alla de många gåvor som borde finnas i den kristna evangeliska församlingen som vill leva i samsvar med Guds ord. Och vi kommer mer tillbaka till den i kapitel 14, där Paulus ger en lång utredning för att rättleda församlingen i Korint. och han påminner ständigt om att anden utdelar inte efter våra önskningar och vår vilja, men Guds ande utdelar efter sin vilja, och han ger sina gåvor av bara nåd, men du ska be om dem.

Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 11 och 12. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Den helige ande är suverän, och inför det ska vi böja oss. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att vi får be om de bästa och största gåvor, vilket Paulus kommer att undervisa dessa korintier om, eftersom de var kötsliga kristna, spädbarn i Kristus, som var mest upptagna av tungotal. Därför önskar Paulus att korrigera dem genom att säga att allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. I den stora helhet som kallas kyrkan eller Kristi kropp, så är det bara en enda som existerar för sig själv, oberoende av andra, och det är Gud. Men han, som är den enda som kan existera för sig själv, han har valt att inte göra det, utan har utgivit sig för alla, och har i Kristus ingått en förening med alla som tagit emot honom i tro. Och här vill jag citera både vers 20 och vers 27. Men nu är lemmarna många och kroppen en. Och så står det: men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Paulus använder vår mänskliga kropp som illustration för en andlig sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lemmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det heller ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv utan att behöva det andra. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. När någon vittnar eller sjunger, så kan man se deras ansikten och höra deras röst. Men stortån ser man inte. Ändå så är de båda stortårna mycket viktiga för kroppen, för att vi ska kunna stå uppresta. Men det lägger ingen märke till. Det är ansiktet och händerna som syns. Och så är det också med Kristi kropp, församlingen. Den viktigaste och de bärande delar är inte alltid synliga i församlingen. Det är viktiga delar av Kristi kropp som du aldrig ser. De är inte pastorer, vittnen, sångare, söndagsskollärare, men stilla, tillbakadragna människor som lever i bön och som praktiserar trons nådegåva. Och hur viktiga är inte sådana lemmar på Kristi kropp, stortår som håller kroppen upprest. Men hur blir en person en del av det troendes församling? Vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Egentligen står det: i ande
har vi alla blivit döpta för att höra till kropp. Johannes döparen säger i Markus 1, vers 8: Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Det är Guds helige ande som förenar oss med Kristi kropp. Och det är samma ande som ger en nådegåva åt varje medlem. För det är i församlingsgemenskapen vi ska fungera och använda, praktisera gåvan. Kanske vår kallelse blir stortåns, som inte syns men som är så otroligt viktig. Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 14 till och med 17. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Bilden av församlingen som en kropp är mycket klargörande. Hur många delar vår kropp än består av, säger Paulus, så utgör den bara en kropp. Därför ska varje enskild församlingsmedlem som har fått en nådegåva förstå att hur stor nådegåvan än kan verka i människors ögon, så utgör den aldrig hela kroppen. Hur olika ögat och örat än kan vara, så är båda lika nödvändiga. Just därför att de fått olika uppgifter och ska verka tillsammans. Därför avgör inte människan själv om hennes plats är viktig. Ingen ska heller säga, jag är betydelselös. Gud som har gett honom platsen på kroppen vet varför han satte honom just där. Vår kropp är ju inte bara tunga. Alla ska inte tala i tungor. Och den helige ande ger inte samma gåva till alla troende. Liksom kroppen består av öga, öra, mun och hand, så har olika gåvor getts åt olika medlemmar i församlingen. Och där kan ingen hävda sig själv och betrakta det som om det inte fanns någon annan uppgift än just hans uppgift och gåva. Och här gäller första Korinterbrevet 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres.

Paulus har påmint församlingen i Korint om att kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Men ändå så är det bara en kropp. Och det är en fantastisk stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör ska ingen söka sin egen ära eller vara upptagen av den. Och ingen ska bli besviken eller olycklig om han blir eftersatt eller inte uppmärksammad. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Därför ska ingen som tillhör trons folk och församlingen se sig blind på vissa enskilda nådegåvor, som om det var det hela. Utan alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Och en annan sida av kroppens dolda liv är att alla dessa inre organ som på inget sätt väcker beundran, lika väl är absolut nödvändiga för personens liv. På samma sätt lever både den enskilde och församlingen sitt osynliga liv i Kristus och som alla har del i. Och Jesus själv sa i Lukas 22, verserna 25-27: folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska ni inte handla, utan den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. Eller som Paulus uttryckte det: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Liksom Gud genom sin tjänare Mose talade till Josua och sa, som det står i 5 Mosebok 31:7: var frimodig och oförfärad, ty du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du skall utskifta det som arv åt dem. Du skall med detta folk gå in i det land som Herren lovat ge dem. Josua kan inte bara sitta ner och säga tack för att du givit mig landet. För det blev inte hans förrän han gick in i det. Han fick inte en fot mera än det han tog i anspråk. Så är det också med gåvorna till tjänst. Du måste steg för steg använda dem i tro för att de ska växa. Min gamla vän Oskar Hansen, som var färghandlare i Oslo och som gick hem till Gud 1984, han hade en otrolig gåva när det gällde att vittna för sina medmänniskor. Och jag sa en gång: har du tänkt, Oskar, på vilken otrolig nådegåva du har fått, som kan tala så naturligt med alla slags människor? Oskar såg på mig med ett leende och så svarade han: ja, du ska då alltid andliggöra allt. Men bestäm dig för att du var dag ska vittna för minst 2 personer, så ska du se att efter 40 år får du en viss erfarenhet och gåvan växer, även om man inte själv känner det så. Därmed menade inte Oskar att nådegåvan bara var något han hade tränat upp sig till genom lång praktik. Men vad Oskar önskade säga mig, det var att den gåvan
han hade fått genom handpåläggning, det var bara början. Sedan kom vardagen och praktiserandet. Jag vet att ordet karismatisk är ett belastat ord och att det är risk att jag blir missförstådd, men jag tar den chansen och säger att det är tydligt att Paulus menade att alla kristna är karismatiska. Och enda skillnaden var vilken slags gåva de fått och hur de praktiserade gåvan i vardagen. Församlingen i Korint var mycket karismatiska, men de var kötsliga, de var spädbarn i Kristus och inte alls andliga. Men de förkastas inte av aposteln, men de undervisas och korrigeras i barmhärtighet. Gåvan att visa barmhärtighet eller gåvan att passa upp vid borden är lika karismatisk som någon av de mera i ögonfallande gåvorna. Men det är viktigt att komma ihåg att en nådegåva, det är något mera än en naturgåva som tränats upp genom praktiserande. Det är att bli iklädd kraft ifrån höjden. Det är att utrustas med något som vi inte fick med oss från födseln, men som Gud av nåd utrustar församlingen med. Men också en nådegåva måste praktiseras. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Och som minnesord så vill jag ge dig Jesu egna ord ifrån Lukas 11, vers 13, där han säger: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Herren vare med dig. Må han ge av sina andliga gåvor åt dig. Gud är god.

Det var Mia Marianne og Per Philip som sång disse to sångene til åpning i Jæren Misjonsradio i kveld. Og nå skal du få høre Katrin og Per Tveten synge en sång som heter «Å Jesus, la meg alltid se». Og etterpå skal du få høre en tale av Johannes Kvalheim.

Vi tackar dig för dina löfter om din heliga ande. Du har sagt att du gärna ger din heliga ande till alla som ber om han i ditt namn. Och då ser du Jesus mer än någon annan och ändå mer än jag själv. Och hjälplös och fattig jag är här hvor jeg står. Och jag är helt igenom är avhängig av dig, Herre. Vi ber om att få höra din röst och känna den igen. Och att du vill tala in i vårt hjärtes innerste. Det är bara du, Jesus, som kan göra detta. Och så ber vi om det i ditt eget namn. På blodets skyld, Jesus. Amen. Jag vill fortsätta nu först att läsa från Johannes första brev. Vi läste igår till och med det andra verset i kapitel 2. Ska vi då begynna på vers 3 i kapitel 2. Och nu skönner ni att det inte är meningen att genomgå alla detaljer i dessa kapitlen. Men nu ska vi som utgångspunkt i alla fall läsa utöver i kapitel 2. I Jesu namn. Och där vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Den som säger, jag känner han och inte håller hans bud, han är en lögner och i han är icke sannheten. Men den som håller hans ord, i han är sannolik kärleken till Gud vid fullkommen. Det betyder bli så stor som det är möjligt för den att vara här i världen. Och detta känner vi att vi blir i ham. Den som säger att han blir i ham, han är oskyldig och vandrar således som han vandrat. I älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er. Men ett gammalt bud som jag hade från begynnelsen. Det gamla bud är det ord som I har hört. Och dog är det ett nytt bud jag skriver till er. Mörker viker bort och det sanna ljus skinner allerede. Den som säger att han blir i lyset eller är i lyset och som hatar sin bror, han är ännu i mörker. Men den som älskar sin bror, han blir i lyset och det är inte anstöt i han. Men den som hatar sin bror, han är i mörker och vandrar i mörker och han vet inte var han går hen, för det mörker har blindat hans ögon. Jag skriver till er, mina barn, för era synder är er förlatt för hans namns skull. Jag skriver till er i fedre, för de känner han som är från begynnelsen. Jag skriver till er i unge, för de har segrat över den onde. Jag har skrivit till er, mina barn, för de känner fadern. Jag har skrivit till er i fedre, för de känner han som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er i unge, för de är starka. Och Guds ord blir i er och I har segrat över den onde. Älsk icke världen, heller icke de ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är kärleken till fadern icke i honom. För allt det som är i världen, ködets lust och ögonens lust och storaktighet i levnet, är icke av fadern men av världen. Och världen förgår och dens lust, men den som är Guds vilje blir till evig tid. Där ska vi följa vid stansen då. Så kommer avsnittet om antikrist och det vidare. Om Gud vill ska vi komma tillbaka till det imorgon. Här begynner alltså Guds ord med att säga, därav vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Det är viktigt det.
Å kjenne Jesus er det evige liv. Den som ikke kjenner Jesus, har ikke det evige liv. Så det er et grunnleggende ord. Å vite at jeg kjenner Jesus, det er meget nødvendig. For det som blir spørsmålet om på dommens dag, det er om jeg kjenner han, og han kjenner meg. Det er ikke spørsmål hva jeg har gjort. Det er ikke spørsmål om nådegaver. Det er ikke spørsmål om virkninger. Som vi senere skal se i et senere møte, blir det nok spørsmål om å bære frukt. Men å bære frukt er noe helt annet enn å ha store nådegaver. Det skal vi også se på litt senere. Jesus sier at på dommens dag skal det komme mange til ham. Mange, står det. Og de skal si til ham: Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi ikke utdrevet onde ånder ved ditt navn? Har vi ikke gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne, sier Jesus, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, I som gjorde urett. Det Jesus som sier dette. Dette ikke en såkalt teologisk oppfatning. Dette ikke en idé av en eller annen predikant. Det Jesus, vår egen frelser, som vi skal møte på dommens dag, som sier dette. At på dommens dag kommer mange frem som har gjort store gjerninger ved Jesu navn. Det har de ikke tatt av seg selv. Ingen kan ta dette av seg selv. I 1. Korinterbrevs kapittel 13 står det i vers 2, er det vel? Om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter, ikke småting det, og all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, ikke småting, kjære venner, og ingen tar dette av seg selv, det gitt av Guds ånd. Men om jeg har alt dette, men ikke har kjærlighet, da jeg ikke. Et menneske kan ha store åndsgaver uten å være frelst, forstår du. Det sier Jesus, men det blir ikke fortalt folk i dag. Men det sier Jesus. De har gjort store ting. Folk er naturligvis blitt hjulpet. De har jo drevet ut onde ånder. De har gjort kraftige gjerninger. De har naturligvis helbredet syke. Og de har talt profetisk. Det benekter ikke Jesus. Og det har skjedd alt sammen ved Jesu navn. Men de folkene som har gjort det, har aldri vært frelst. Og Jesus sier, jeg har aldri kjent dere. Den som kjenner Jesus er også kjent av ham, og motsatt. Liksom den som kjent av Jesus, han kjenner Jesus. Han vet at han kjenner Jesus. Du skjønner, vi står overfor noe som veldig grunnleggende nå. I dag snakker folk om resultater, om åndsgaver, om nådegaver, om store gjerninger. Ja, godt og vel, det skjer slike ting i dag. Og Gud som virker slike ting i dag. Men det ingen garanti for at jeg blir frelst. Det bare det. Og du vet, ja, du kan ikke vite hvor alvorlig dette har vært for meg i livet. Hvordan Herren har talt til meg om disse ting. Men det bare det jeg gjerne vil forkynne nå, fordi Herren har pålagt meg at de fleste av de ting som folk i dag bruker som kjennemerke på kristenliv, det ikke kjennemerker. Man kan ha alt det uten å være en kristen. Og nå har jeg lyst til å spørre deg om noe. Vil du være en bekjennende kristen som ikke frelst? Om du nå har mange nådegaver, og om når Gud bruker deg enda til store ting, det nok for deg? Jeg må spørre dere om noe. Hører dere noen gang de tonene der?
Nå må vi ikke bli stående med forsoningen, og med frelsen, og med korset. Vi må komme et skritt videre. Når du hører den tonen, da må du bli redd. Da er djevelen på ferde. Djevelen har ikke så mye imot at Gud bruker oss. Bare vi ikke blir frelst. Bare han kan få tak i oss. Dessuten, om Gud bruker oss til alle disse ting, så underlig som det er, det skjer store ting, så fremmer ikke Guds rike i noen særlig grad allikevel. Fordi Jesus er egentlig ikke i det. Og Jesus sier, der i Matteus 7, om disse som gjør det, vik bort fra meg, i som gjorde urett. Har de gjort urett da, når de har blitt brukt av Gud? Ja, sier Jesus. Han har ikke kalt dem til det. Og det de egentlig skulle, det har de ikke fått gjort. Hvorfor det? Fordi de kjente ikke Jesus. De hadde ikke det evige liv. De var ikke født av Gud. Og det var, de var ikke blant Jesu får. Det var de altså ikke. De var ikke blant dem som Jesus sier det om, for eksempel Johannes 10. Mine får hører min røst. Den var ikke blant. De hører min røst. De følger meg, og jeg gir dem evig liv. Jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Mine får, de kjenner meg, og jeg kjenner dem. Dette hadde de ikke. Kjære venner, det er ikke lett å tale nå på meg, men jeg må jo spørre deg, hvem er det du vil tilhøre? Hva hjelp er det om vi blir ansett? Om vi blir regnet med her i verden? Om vi blir sett opp til, men ikke hører Jesus til? Derfor kommer dette enkle 1. Johannes brev. Vi talte i går om at sannheten er i Guds ord. Og det er Guds ord som er inne i oss. Ellers er ikke sannheten der. Så kommer han og sier, derav, og dette vet vi, at vi kjenner ham, om vi holder hans bud. Hvis vi ikke holder hans bud, så kjenner vi ham ikke. Og hvis noen sier det at, jo, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, så er han en løgner, sier Gud. Jeg må da tro Guds ord, og høre videre, og sannheten er ikke i ham. Og da er det ikke rart beventende oss. Det hadde ikke vært noen sak, hvis sannheten hadde vært i alle dem som bekjenner seg som kristne. Hvis sannheten hadde vært i alle dem som bruker Jesu navn. Det hadde ikke vært noen sak. Men Guds ord sier noe annet. Og nå kommer vi til meget vanskelige ting. Nå er det spørsmålet, holder du hans bud? Da blir det vanskelig, hva? Ja, nå vet jeg hvordan du tenker, mange av dere tenker. Nå vet jeg ikke frem eller tilbake. Og alt er galt med meg, sier du. Og når jeg skal se mitt liv i Guds ords lys, så kan ikke jeg påstå at jeg har holdt ett eneste bud. Og det er sant, min kjære venn. Når du ser deg i lovens lys, så har ikke du holdt et eneste bud. Men det var et eneste menneske som har holdt lovens bud, og han heter Jesus Kristus, og han gjorde det i vårt sted og på våre vegne. Men det er bare det, skjønner du, at når Johannes taler om å holde hans bud, da taler han ikke om loven, men om noe ganske annet. Men du hørte det også her, det som ble lest fra Johannes 14. Den som har mine bud og holder dem, stod det blant annet der, han er den som elsker meg. Og da tenker ikke Jesus på loven.
Og han står i det kapittel 14, det står i vers 15 som vi hørte der. Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine bud. Han taler ikke Jesus om loven. Nei, han gjør ikke det. Bud kan være uttrykk for noe som blir lagt oss på hjertet. Noe som Jesus virkelig byr oss. Dette byr jeg det, sier han. Jeg ville bruke en liten lignelse en gang, fordi den ble så velsignet for meg selv. Det ikke noen storartet lignelse for så, vet du. Den situasjonen jeg var i, hjalp det meg. Jeg kom til Kristiansand, det var i 1933, alldeles utkjørt etter å ha vært 4 måneder ute og prekt. Først var jeg på skolen, på fjellet, og så var jeg ute og prekte. Og så kom jeg ut i juni måned, jeg var alldeles ferdig. Og hvis noen av dere har prøvd å preke, så tror dere skjønner det. Så skulle jeg ha en møteuke i Kristiansand. Jeg skulle bo hos vår gamle venn, skipsreder Hansen Tangen. Dette her er jo nå 49 år siden. Så det er som jeg sa i går flere uker siden, det da. Ja, jo da. Så kommer Hansen Tangen og sier til meg det. Nå skal du høre, sa han. Nå skal du og jeg, vi skal reise ut på Agerøya. Det var noe øst for Kristiansand. Der har jeg et sted, vet du. Der skal du og jeg være, og så skal vi reise ut og ro ut og fiske torsk, sa han. Selv om det er juni måned, så har jeg fine torskeplasser, jeg skjønner det, sant? Så vi skal ut og fiske, vi. Og så skal vi ha det rolig og stille. Nei, det kan jeg ikke si, jeg skal ha møter her. Nei da, det skal du ikke, sa han. Du skal være med meg der ut. Ja, men kjære, jeg er jo kommet her for å ha møter. Ja, jeg har snakket med sekretæren vår, jeg sa. Hansen Tangen var jo formann i foreningen der. Og sekretæren Nils Belland, stortingsmann, han var jo en god venn av ham. Jeg snakket med sekretæren. Vi har ordnet dette oss imellom, vi som har ikke spurt deg. Og nå skal du bli med meg. Jeg kan ikke det, sa jeg. Sa han, du, det er et bud. Det er en befaling. Du skal. Og det var en velsignet befaling. Den var ikke tung. Vi skal litt komme tilbake til oss en annen sammenheng senere her i Johannes første brev, hvor det står nemlig kapittel 5. Hvis du vil vite om du elsker brødrene, så kan du ikke kjenne etter hva du føler overfor andre kristne. Dine følelser, tenker, kan være så som så, både overfor en og annen. Men du skal få et kjennetegn som forteller deg om du elsker brødrene. Og det lyder slik, og det står i kapittel 5 og i vers 2. På dette kjenner vi at vi elsker brødrene, om vi elsker Gud og holder hans budstav. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud seier over verden, og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Begynner du å ane noe? Og dette kjenner vi, at vi elsker ham om vi holder hans bud. Og så står det med rene ord i slutten av kapittel 3. Dette er hans bud. At vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn. Og elske hverandre. Således som han ber oss. Det er et bud, er det? Det er ikke loven. Men det som Jesus sier, jeg er kommet, kjære deg. Og nå siterer hans egen ord, så siterer fra Johannes 6. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier han. Jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise på den ytterste dag. For dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.
Guds vilje nu är att du ska tro på Jesus. Guds vilja är att du tar emot Jesu Kristi försoningsnåde. Och för igen att citera från Johannes 6. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evig liv. Och jag ska uppresa han på den yttersta dag. Det står i kapitel 6 och vers 54, hvis du har den nøyaktig. Och äter hans blod, dricker han, äter hans kött, dricker hans blod, han talar inte om nadvärlden. Ser om du gott kan använda detta på nadvärlden, förstår du? Det kan du gott göra. Men det är inte nadvärlden Jesus talar om i Johannes 6, men den personliga tillägnelsen av ham själv. Det som inte äter människosönens kött och dricker hans blod, så har inte liv igen, säger han. Och det liv jag vill ge för världen, det liv jag vill ge för världens liv, alltså det är mitt kött, säger han, som jag vill ge för världens liv. Det är Jesu Kristi försoning. Han har gett sig själv i döden för dina och mina synder. Och gör hans vilja är att tro på han. Och i vers 47 säger han det, Johannes 6 framdeles. Sannolig säger eder, den som tror har evig liv, hör du det? Luther alltså väldigt väg på det. Den som tror har. Det som du tror på, det har du, det är ditt, du ägna. Detta är hans bud. Och så ska vi älska varandra, så är det som han bud oss. Det är en välsignad ting att få lov att älska de kristna. Och det är en välsignad ting att få lov att bruka kärligheten för sina medmänniskor. Jag vill om Gud ger nåde till det, fortala mer om det på söndag då, för där ligger texten an för det. Men bara tänk på en sån ting. Om ett människa gör dig urätt, eller en kristen gör dig urätt, har du uppdagit vilken välsignelse det är att be för en kristen och säga, käre Jesus, icke tillregna om den urätten. Icke tillregna om den. Tillregna om dig själv. Och det är detta att bruka kärligheten, förstår du, det är en sån en gave från Gud. Detta är hans bud. Det är inte krav, det är gave. Det budet går ut på är att vi ska ta i bruk och göra nytta av Guds gave, Guds usigliga gave, som heter Jesus Kristus, han personlig. Man snackar mycket mer om vad Gud ska ge oss idag än den gaven han har gett oss. Gaven är ju Jesus. Och vi blir inte färdiga med detta, kära vänner. Vad synger de frälste saliga om i himlen? Det viktigaste av allt är det de frälste saliga i himlen synger om. För de har nått målet. Och där står mitt emellan dem ett lamm, lika som slaktet, står det. Och så synger de, ära vare Gud som köpt, ära vare lamme som köpte oss till Gud med sitt blod. Det är den nya sangen, säger Bibeln. I salmen förr blev citerat här igår, var det väl? Han, nej, jag var inte här, det var ett annat sted, jag hörde det. Han la i min mun en ny sang. Han la i min mun en ny sang. Och den nya sangen, den är väldigt viktig, Guds ord. För utan den nya sangen kom inte in i himlen. Och den nya sangen är sangen om lammet. Och hvis inte den är det viktigaste för oss här, så är den heller inte siden. 100 dagar för dig, där vet vi att vi känner han. Om vi håller hans bud. Vem det nu är här. Jag känner er, många av er. Mer eller mindre kanske. Det är nog detsamma det. Så smär jag om Jesus känner oss. Men vem det nu är. Kära vänner. Är det Jesus du står på?
Är det Jesus som är livet ditt? Eller är det hans gave? Två forskjelliga ting det. Herren har gett mig gaver, jag ska inte nekta för det. Men vad betyder det? Det är Jesus själv som är mitt liv. Det är hans soning för mina synder som har frälst mig. Och därav vet jag att jag känner han. För detta har jag tagit emot. Jag förändrade hela min tillvärelse. Da jeg var ung var jeg meget religiøs, og jeg var meget ivrig, og du er den. Og jeg var sånn som drev på meg alt mulig av et slags virksomhet. Jeg var sekretær i en kristelig ungdomsforening, til slutt Norges kristelig ungdomsforbund. Og det manglet ikke på aktivitet, nei. Herren frelste meg fra alt sammen. Og Herren frelste meg fra min religiøsitet, heldigvis. Jeg ble litt paff her om dagen. Da vet Åge Samuelsen, jeg kan si litt av hvert om han. Jeg ikke noen tilhenger av han, altså det. Jeg vet på ikke noen måte. Men han ble spurt i fjernsynet. Den et eller annet av disse her programmene, plakaten heter det. Så sier intervjuren, de som er så dypt religiøs. Hvordan kan de være med på så mange ting? Så svarte han, jeg? Religiøs? Å nei! Å nei, da jeg ikke, jeg aldri vært religiøs. Men jeg frelst så. Ja, ja, det var interessant det svaret. Du vil ikke si mer om han, jeg. Hverken for eller imot. Jeg kjenner ham ikke. Herren vet om han kjenner ham. Men religiøsitet ganger ingenting. Alle våre søken og streben og beden og la og jammer og... Og for ikke å snakke om alle våre programmer og oppgaver, og vi skal utrette og planer, betyr ingenting, venner. Men det betyr noe at jeg er frelst, at jeg har evig liv. Og så begynner dette liv å ta meg i bruk, da, vet du. Og så bruker Jesus oss. Og han kommer til å bruke deg mye mer enn du aner. Der vet vi at vi kjenner ham, og vi holder hans bud. Og så står det et ord, det vers 5 det var. William, må det være det. Den som holder hans ord, står det. Jeg har det samme igjen. Den som holder hans ord. Det står i Johannes 14, som vi hørte her til å begynne med. Dersom vi elsker meg, da holder de mine ord. Du vet hvordan det er med ord. Vi har jo noe som heter kjærlighetsbrev. Og noen av dere er i den alder av de brev spiller nok så stor rolle, tenker jeg. Det er unge. Hva betyr et kjærlighetsbrev? Du er glad for det brevet. På grunn av at du elsker den person som har skrevet, ikke sant? De ordene får en særskilt betydning på grunn av ditt forhold til den person som skriver dem. Sånn er det her. Dersom jeg elsker meg, og holde i mine ord. Ja, visst gjør vi det. Vi tar ordene til hjertet. Hans ord blir det viktigste for oss. Og så står det at dersom den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen, står det. Som jeg sa, da er kjærligheten til Gud blitt så stor som det er mulig for den å bli her i verden. Når jeg står frelst hjemme i himmelen, så blir det nok enda meget større. Men det er en annen sak, da skal vi bli lik ham, se ham som han er. Skjønner du dette? Dette er det Herren legger oss på hjertet nå. Og jeg forstår at dere tar imot dette budskapet her i kveld. Det kjenner jeg på dere. Kjenner det på ånden i forsamlingen nå. Det takker jeg Gud for. Så sier apostelen da at det, akkurat det som vi nå opplever forresten, at på dette kjenner vi at vi blir i ham. Vi blir nettopp i ham. Og så får vi en formaning, at den som da blir i ham, han er da skyldig av andre, sålde som han, sålde som Jesus vandret. Ikke se hit og dit, ikke tenk i øst og vest, hva skal vi nå gjøre? Se på Jesus. Følg nå Jesus, du. Ta han til eksempel. Hvordan svarte Jesus sine motstandere? Hvordan var han mot sine fiender?
Og hva er det han la vekt på her i verden? Vi er skyldige å vandre så det som han vandret. Og det fører han med seg først og sist, at det kommer et ganske annet forhold til dem som tror på ham, enn til alle andre mennesker. Jeg kan ikke hate en kristen. Det alldeles umulig. Men jeg kan ikke hate noe annet menneske heller, for den saks skyld. Det umulig for meg det. Jeg kan ikke hate noe menneske. Men det noen jeg elsker, og det alle dem som tror på Jesus. Den som sier altså at han blir i lyset, men så hater han sin bror, han ennå i mørket. Han ikke gått over fra døden til livet. Men den som eller blir i lyset, han altså, han ikke til anstøt for noen, står det blant annet der. Han kan ikke være noe galt forbild, eller virke til noe galt. Og så begrunner apostelen da hvorfor han skriver dette brevet. Han nevner både fedrene og de unge, uten at jeg nå skal ta tid til å gå inn på det i detalj. Jeg vet ikke om jeg akkurat skjønner alle tingene i detalj heller, og det samme gjør det. Men jeg vil nevne det første, det er vers 12 der. Jeg skriver til eder, mine barn, fordi eders synder eder forlatt for hans navns skyld. Jeg vil gjerne si deg det at du som tror på Jesus, du har syndernes forlatelse. Du skal ikke bli krevet til regnskap på dommens dag. Det sier Gud så meget klart. For hans navns skyld, ikke av en annen grunn. Ikke fordi du og jeg skulle ha fortjent noen ting. Men for hans navns skyld våre synder oss forlatt. Og det typisk for dette Johannes første brev. Det egentlig skrevet til dem som har fått syndernes forlatelse. Takk Jesus for syndernes forlatelse. Tro på den, regne den. Og så går jeg til vers 15. Elsk ikke verden, står det. Heller ikke de ting som i verden. Og om noen elsker verden, da kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som i verden, det farlig, det skjønner du. Altså kjødets lyst, det vil si det som det gamle mennesket i meg har lyst til. Og det så mangt. Det farlig. Og øynenes lyst. Du vet at menneskene, de vil så mange ting, og de har lyst til så mange ting. Og smitter over på oss med kristne. Det farlig. Og så nevnes storaktighet i levnet. Det som vi kaller en høy levestandard. Det har stadig tjener mer penger, og være innstilt på at alltid skal inntekten øke, og alltid skal jeg ha mer, og alltid skal jeg ha det sånn at jeg kan gjøre slik som jeg har lyst til. Det farlig, kjære venner. Den innstillingen. Elsk ikke verden. Det mektigste vitnesbyrd for hedningene, i de tre første århundrene. Vet du hva det var? Det var de kristnes liv. Jeg skal nevne et par ting. En av de ting som gjorde størst inntrykk på hedningene var at de kristne tålte ikke at barn ble drept i mors liv. Det som kalles abort i dag. Det jo barnedrap. Det Guds ords. Tjenes det altså. Slik ser Gud på det. Og jeg kunne ikke skjønne at de kristne, de ville ikke drepe barn i mors liv. De fikk mange barn, stor forsørgelsesbyrde, hadde en liten råd, men drepe barn i mors liv? Nei. Videre kunne ikke de første kristne skjønne at de kristne hevnet seg ikke. Når de ble gjort urett mot dem, så tok de ikke igjen. Og de led heller urett enn å gjøre urett. Og det ble kjent blant hedningene at de kristne, de merkelige folk, de var mer redd for å gjøre urett
enn å lide urett. Det slik I dag? Verden farlig. Vi lever I fiendeland ennå. Og verden forgår og dens lyst. Men så kommer igjen til slutt her I vers 17. Men den som gjør Guds vilje, da vi tilbake igjen med det. Den som tror på Jesus. Den som blir I Jesus. De som elsker hverandre slik som Jesus lagt seg på hjertet. Den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Ja, kjære venner, det var Herrens ord I dag. Vi takker deg, Jesus. Vi merker at du hos oss. Og din tale, den anklager og dømmer oss. Og den frier oss også. Jeg takker deg, Herre. Så ber jeg at du vil fortsette å fullføre din gjerning I våre hjerte. Og at du også kanskje kunne bruke oss overfor andre mennesker. Amen.